0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Je 7. júna a pripomíname si výročie Memoranda národa slovenského. V turčianskom Svetom Martine sa 6. a 7. júna 1861 konalo národné zhromaždenie, ktoré prijalo dokument požadujúci uznanie svojbytnosti slovenského národa a vytvorenie slovenského okolia. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner. Memorandum slovenského národa o štyroch bodoch obsahovalo ustanovenia zásadného významu ako uznanie Slovákov za svojbytný politický národ v rámci Uhorska, vytvorenie hornouhorského slovenského okolia alebo slovenského okolia, ktoré by spravovali Slováci prostredníctvom svojich volených zástupcov, jazyková požiadavka, aby sa v úradoch, na súdoch a školách ako úradný jazyk používala slovenčina a založenie matice slovenskej. Ďalšími ustanoveniami memoranda boli požiadavka na zriadenie právnickej akadémie, požiadavka na zriadenie katedry reči a literatúry slovenskej na univerzite v Pešti, požiadavka, aby školy mohli vyučovať v slovenčine, aby sa mohli vydávať slovenské hospodárske časopisy a aby sa mohli zriadovať slovenské hospodárske spolky. V záverečnom bode memoranda je vyhlásenie, že v snahe o občianske práva Slovákov chce slovenský národ stať po boku všetkých ostatných uhorských národov. Toto vystihuje záverečné heslo memoranda: jedna slobodná konštitucionálna vlasť a v nej sloboda, rovnosť a bratstvo národov. Hlavným mestom slovenského okolia mala byť Banská Bystrica. Nič z týchto žiadostí ani len nenaznačovalo odtrhnutie sa Slovenska od Uhorska. Išlo skôr o nejakú podobu školskej a kultúrnej autonómie. Napriek tomu Uhorský snem memorandum slovenského národa zamietol. Teda sľub z oktobrového diplomu, ktorý vydal panovník František Jozef I. v roku 1860 a naznačoval nový smer výstavby štátu ku konštitucionalizmu a federalizmu pri zachovaní nedeliteľnosti ríše, bol porušený, pretože Maďari nič nepripustili. V týchto dňoch sa v médiách často spomína výrok premiéra Pétera Maďara, ktorý odznel na spomienke na Trianon, že Maďarsko je jediný štát na svete, ktorý susedí sám so sebou. Možno, keby v 19. storočí Maďari popustili úzdu národom žijúcim v Uhorsku, tie by neboli po prvej svetovej vojne utekali a boli by sme dnes súčasťou najväčšej a najrozvinutejšej federácie na svete. Alebo aj nie. Toľko na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich dvoch hodinách. Tak ako v nedeľu zvyčajne, dnes budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. V stredu 27. mája v Budapešti zasadalo kurátorium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny právnickú a odbornú poradenskú pomoc, Slovenské odborné kolegium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. O tom všetkom nám povie tajomnička nadácie Erika Lázárová. Začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom uskutočnila modná prehliadka gemerskej značky Četneky. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy v zajati Čipky. Tá je otvorená v Budapešti do 16. júna. Pozveme vás na ňu i do zámku v Pezinku a potom sa vyberieme do Bratislavy a jej okolia. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: stredu 27. mája v Budapešti zasadalo kurátorium verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolegium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomničku verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Eriku Lázárovú oslovil kolega Jan Benčík.
1: Toto májové zasadnutie kuratória je preto dôležité, lebo vždy vtedy sa schvaľuje finančná správa predošlého roka. Pred zasadnutím kuratória predpoludní zasadala dozorná rada, ktorá má za úlohu kontrolu finančných materiálov vlastne a tohoročné finančné plány. Takže dozorná rada preštudovala a navrhovala schváliť kuratóriu. Členovia kuratória schválili finančné hlásenie za rok 2025 a modifikáciu rozpočtového plánu kvôli tomu, že tie zdroje, z ktorých fungujú programy nadácie, nie všetky zdroje sme vedeli získať. A treba využiť trošku aj vlastné zdroje, ktoré máme.
2: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
3: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
1: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolegium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pušky Likerbenceho, a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7-ákov a 8-ákov. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekes-Čabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po dvoch rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo

0: tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kurátorium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri, či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
1: Čiže siedmáci a osmáci sa môžu zapojiť?
0: Áno, do programu siedmáci a osmáci. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
1: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
0: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolegium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Ďaká tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, v Budapešti ťažko nájdu bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
2: Rozhovor s tajomníčkou verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Erikou Lázarovou pripravil Jan Benčík.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne, a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom uskutočnila modná prehliadka gemerskej značky Četneky. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy v zajatí Čipky, ktorá je otvorená v Slovenskom inštitúte do 16. júna. V našom utorkovom programe sme hovorili o tejto výstave, potom sme vás zaviedli do ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a navštívili sme aj zámok Šimák v Pezinku. Redaktorkou relácie bola Ildiko Makajová.
2: Štietnická čipka patrí medzi najvýznamnejšie druhy paličkovanej čipky na Slovensku. Jej tradícia siaha do minulých storočí a je úzko spojená s obcou Štítnik v regióne Gemer. Vďaka svojej vysokej kvalite, precíznému spracovaniu a bohatým vzorom si štietnická čipka získala uznanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej výroba si vyžaduje veľkú zručnosť, trpezlivosť a dôkladnú znalosť tradičných techník paličkovania. Charakteristické sú jemné geometrické a rastlinné motívy, ktoré odrážajú estetické cítenie miestnych remeselníčok. Čipka sa používala na zdobenie krojov, bytového textilu i liturgických predmetov a stala sa významnou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu. Milí poslucháči, začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s GEMART, Gemerským umeleckým inštitútom, uskutočnila módna prehliadka gemerskej značky Četneky. Módna návrhárka výtvarnička Vlasta Žáková predstavila kolekciu inšpirovanú tradíciou paličkovanej čipky, ktorá prepája remeselnú tradíciu so súčasným autorským dizajnom. Kolekcia pracuje s reinterpretáciou tradičných vzorov, dôrazom na detail a experimentálnym prístupom k materiálu. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky, ktorá tematicky nadväzuje na módnu prehliadku a predstavuje tvorbu slovenských autoriek Martiny Štepán a Alexandry Atlasovej, ktoré približujú textilnú tvorbu v kontexte súčasného umenia. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam do priestorov Slovenského inštitútu v Budapešti, kde na módnej prehliadke a vernisáži výstavy bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová.
3: V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa začiatkom mája prezentovali gemerskí umelci a módna značka Četneky. Tradičné remeslo štítnickej čípky sa dostalo v novom kabáte do medzinárodného kultúrneho kontextu. Umelecké diela výtvarníkov predstavili rôznymi spôsobmi textilné tradície Gemera, krásu módy a svet módneho dizajnu. Diela prechádzali od jemného stvárnenia krásy až po provokatívne zobrazenie povrchnosti.
4: V súčasnosti ten záujem obecne o tú čipku, či už šáčkovanú alebo paličkovanú, dosť upadá.
2: Hovorí výtvarníčka, zakladateľka značky Četneky Martina Štepán.
4: My sme sa rozhodli, že ju chceme zachrániť, čož nie je také jednoduché, lebo vlastne tie klasické čipkované veci, ktoré niekedy boli ako sú obrúsky, alebo obrúsky sa už dneska veľmi nepoužívajú. Na Gemeri je oveľa viac známa vlastne paličková čipka. Máme tam vlastne strediská, ktoré ju zachraňujú. Štítnická čipka je vlastne špecifická v tom, že to nie je paličkovaná čipka, ale klasická háčkovaná. Pochádza vlastne z írskej metódy, ktorú doniesli na Gemer v roku 1905 sestry Zonták. Založili štítnickú školu čipky. Celá štítnická dolina vlastne háčkovala. Prvý obchod, ktorý mali, bol v Štítniku a druhý bol práve v Budapešti. Nie najbližšie je vlastne tvorba sloh, ale aj maľujem. Ja som vlastne skúšala niekoľko proste metód, ako prenášať tú čipku na to plátno. Nie je to jednoduché, lebo sú to veľmi jemné proste ťahy. Som si myslela, že vlastne urobím sériu vlastne figurálnych obrazov a tie ženy budú mať vlastne na rôznych častiach tela čipky. Ale zdalo sa mi to potom také málo vlastne výrazné, že tá čipka trošku zanikla. Tak potom ma vlastne napadla taká minimalistická metóda, že veľký obráz, veľké plátno a v strede len tá čipka. Zostavovanie tejto výstavy malo dve fáze. Jedna fáza bola vlastne zadanie pre nás, ako keby pre umelcov, stvárniť akýmkoľvek ľubovoľným spôsobom štítnickú čipku. Tie kabelky, ktoré tu visia, tak tam je ručne maľovaná vlastne štítnická čipka. Je to tiež taký unikát, sú to kožené, ručne šité kabelky, tiež sú z Gemera, pochádzajú z Rožňavy. Potom tu máme vlastne výtvarničku, je to Alexandra Atlasová, pochádza z Jelšavy, takže z Gemera tiež. A ona v podstate výtvarne stvárnila teaser vlastne značky Četneky, ktorý bol 13.12. v Štítniku. To bolo také prvé predstavenie, že toto vzniklo, toto chceme. My sme pred 5 rokmi vlastne založili Gemart, Gemerský umelecký inštitút, s úmyslom, že vlastne budeme zachovávať vlastne remeslá, ktoré už vymierajú. Je to veľmi komplikované zachovať to remeslo v tej pôvodnej ako keby podobe, preto sme sa rozhodli, že ich budeme redefinovať. Jednak sme pred rokom otvorili vlastne fúkanie skla. Navezujeme na vlastne tradíciu, ktorá zanikla pred 50 rokmi. Tie klasické fúkané vianočné ozdoby síce sú zaujímavé, ale nie sú až také vlastne zaujímavé. Z toho dôvodu sme ich tiež vlastne implementovali do tej módnej značky a zachovali sme vlastne aj keramiku. Takto postupne sme vlastne prišli aj k tomu, že fakt tá štítnická čipka vlastne je veľmi unikátna. Dnes žije možná jediná osoba, ktorá vlastne prepadla tej štítnickej čipke, je to Juliana Máte, ktorá žije v Budapešti. Je to vlastne reštaurátorka textilu. S ňou sme sa nakontaktovali, ona pomohla našej modnej návrhárke sa naučiť vlastne tie postupy štítnickej čipky. A potom tam máme ešte jednu pani, ktorá ešte niekedy tú čipku vlastne sa učila, takže ju vlastne používame. My reálne mierime vysoko do Paríža, do Londýna, ďalekého východu, sme dostali taký šialený nápad, že tú čipku zaimplementujeme do oblečenia. Oslovili sme modnú návrhárku Vlastu Žákovú a s ňou vlastne sme pripravili kolekcie štítnickej čipky. Aj v tých modeloch, aj vlastne v celom našom prístupe tradícia a modernosť sa stretáva v jednom.

0: ma vlastne oslovila Martina Štepán, ktorá na Gemeri založila Gemart a snaží sa jednak obnoviť tradičné nejaké techniky, ktoré tam sa možno už aj zabudli.
1: Výtvarnička, módna návrhárka značky Četneky Vlasta Žáková.
0: Ale zároveň, keďže žijeme v súčasnosti, tak určite chceme to robiť súčasne a inovatívne, aj keď sa opierame o nejaké staré spôsoby alebo o nejaké staré tradičné metódy, námety. Ja som primárne výtvarnička, robím textilné obrazy a objekty, ale mám vyštudované aj modné návrhárstvo na strednej škole. Ani to neberiem ako dizajn alebo ako odev, ja to skôr beriem ako nositeľné umenie. A to prepojenie k tej tradícii je to, že áno, chceme niečo zachovať, chceme to, čo na Gemeri sa robilo a aj robí, ukázať svetu. Tým, že ja mám to povedomie o súčasnej tvorbe, o súčasnom umení, o súčasnom dizajne, tak ja ako keby som zodpovedná za to, aby sme vyťažili z toho, čo je na Gemeri, čo najviac.
2: Naša kolegynka pracovala predtým v Gemerskom umeleckom inštitúte, kde prišla do kontaktu s pani Vlastou Žákovou, ktorá je autorkou módnej značky Četneky.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová.
2: Módne podujatia majú naši návštevníci veľmi radi. Táto módna prehliadka predstavuje niečo tradičné, ako je tá štítnická čipka, v kombinácii s niečím moderným, pretože ju už spája s moderným odevom.
0: Túto kolekciu, ktorú budeme prezentovať, bola úplne prvá.
1: Výtvarnička, módna návrhárka značky Četneky Vlasta Žáková.
0: Taká otváracia kolekcia, kde sme si sami na seba urobili takú výzvu, urobiť to, aby sme v tej prvej kolekcii práve predstavili aj to, čo už sa na Gemeri obnovilo, a to sú tie štítnické ozdoby vianočné, sfúkané zo skla. Tú čipku, ktorú chceme obnoviť, majú tam keramickú dielňu, takže niektoré fragmenty sú vyrobené priamo v tej štítnickej keramickej dielni. Som sa inšpirovala tým, tak vlastne som navrhla vlastné tvary tej keramiky, ktoré oni vypálili a ktoré teraz môžete vidieť na tých odevoch. A ešte aj drevárskej vlastne dielne, kde som sa aj v tých odevoch inšpirovala výrobkami drevenými, ktoré v tej drevárskej dielni vznikajú. Čiže je to kolekcia, sú to odevy, ale sú inšpirované tým, čo na Gemeri vlastne momentálne vzniká, ako sa obnovuje tá výroba, ktorá tam zanikla. Je to také akože oslava toho Gemera, je to umelecký zážitok, ale samozrejme ja to tak navrhujem, aby boli nositeľné ku nejakej príležitosti. Samozrejme nie asi na bežné nosenie, ale ak by ste chceli ísť niekde do divadla alebo niekde, tak ja si myslím, že určite polovicu z týchto modelov si môžete obliecť, aj keď sú extravagantné.
1: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli do priestorov Slovenského inštitútu v Budapešti, kde sa konala módna prehliadka a vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky. Reportérkou bola Karola Klausová. Spomenutá výstava je otvorená návštevníkom do 16. júna v Budapešti na Rákóczyho triede číslo 15.

0: Milí poslucháči, významnú úlohu pri zachovávaní a rozvíjaní tradície paličkovanej čipky zohráva Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Prostredníctvom odborných kurzov, výstav, publikácií a podpory remeselníkov prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Úľuv zároveň vytvára priestor pre prezentáciu tradičných techník v súčasnom dizajne a podporuje odovzdávanie remeselných zručností ďalším generáciám. O tom všetkom sa Jan Benčík porozprával s riaditeľkou Regionálneho centra remesiel Úľuv v Bratislave Milenou Holanovou.
1: Nachádzame sa teda v Bratislave na Obchodnej ulici. Toto je vaše regionálne centrum. Čo sa tu všetko nachádza?
2: Tak jednak sa tu na Obchodnej nachádza aj sídelná budova Ústredia ľudovej umeleckej výroby a priamo v tej sídelnej budove je aj to regionálne centrum remesiel Úľuv Bratislava, čiže je taká súčasť toho celého Úľuvu.
1: V čom spočíva vaša činnosť?
2: A naša činnosť spočíva hlavne vo vzdelávaní a v oblasti tradičného remesla. Čiže vzdelávame či už deti alebo dospelých v praktických zručnostiach, v rôznych remeselných technikách, ktoré na Slovensku naozaj máme veľmi pestré.
1: Povedzme ich.
2: Tak máme cez rezbárske techniky a rezbárske kurzy, drotárstvo ako tradičné slovenské remeslo, veľké množstvo textilných technik, či už tkanie, paličkovanú čipku, výšivku, sieťovanie, postenie, batika, rôzne pletenie na ihliciach, až cez kurzy alebo aktivity vzdelávania v oblasti pletenia z prírodných pletív, ako je šúpolie, sláma, prútie, luby a rôzne iné techniky. A dostávame sa k hrnčiarskej výrobe a k veľmi takým obľúbeným kurzom točenia na hrnčiarskom kruhu, až cez aktivity takých zanikajúcich remeselných techník, možno ako je nejaké zdobenie dreva kovom, čiže vybíjanie osadzným plechom, alebo také sezónne rôzne kurzy, aktivity, ako sú zdobenie vajíčok, alebo zdobenie kraslíc, zdobenie medovníkov v predvianočnom období a mnoho, mnoho ďalších.
1: Aký je záujem? Koľko máte účastníkov týchto kurzov?
2: Keďže máme takéto tri regionálne centra, jedno je v Bratislave, ďalšie máme v Banskej Bystrici a v Košiciach, tak tie čísla sú asi také dohromady, ale každý rok mávame tak okolo 10 000 účastníkov, pretože tých aktivít máme od školských kolektívov v doobedných hodinách, cez detské kurzy, cez kurzy pre dospelých v podvečerných hodinách, máme aj detské letné denné tábory, prázdniny s remeslom, potom máme množstvo aktivít, kedy naozaj zbalíme školu remesiel a ideme na rôzne festivaly a robiť dielne a ukážky remesiel a cez nejaké spolupráce s inými organizáciami, kde tiež propagujeme a vlastne učíme remeslo a šírime dobré meno školy remesiel.
1: Kedy si tieto remeslá sa dedili, takže otec naučil syna a ten syn začal už niečo vyrábať. Ako hodnotíte, alebo akú máte spätnú väzbu, keďže ste spomenuli, že každý odchádza od vás aspoň z tej drevorezbárskej dielne, že si vyrobí vlastný výrobok. Nakoľko deti baví táto technika, nakoľko sa tu cítia dobre, aké sú teda spätné väzby?
2: My naozaj zaznamenávame, že remeslo je aj v dnešnej dobe a od teda fungovania školy remesiel veľmi atraktívne. A ľudia, či deti, či dospelí, veľmi radi vyrábajú a tvoria. A práve remeslo a overené remeselné postupy a techniky im dávajú taký zaručený úspech, hej, že sa im to podarí. A aj tak máme vystavanú vlastne obsahovú náplň alebo celú tú metodiku, ktorú máme vypracovanú pre každú jednu vzdelávaciu aktivitu. A aj sledujeme, čo sa v našich dielňach robí. Veľmi podrobne aj pracujeme so spätnou väzbou, čiže naozaj remeslo je atraktívne a na to, aby prežilo aj do budúcnosti a naozaj sa nestalo len nejakým muzeálnym kúskom v podobe predmetov, ktoré budeme vystavovať v galériách alebo v múzeách, tak je veľmi podstatné, aby žilo medzi ľuďmi, čiže aby sa odovzdávalo z ruky do ruky, aby ho ľudia ovládali, aby sa z neho tešili, aby im to prinášalo radosť.
0: Počuli ste rozhovor s Milenou Holanovou, riaditeľkou regionálneho centra remesiel Uľuv v Bratislave. Reportérom bol Jan Benčík.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Šimák zámok Pezinok patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Malokarpatského regiónu. Jeho história siaha až do 13. storočia, keď vznikol ako pôvodný vodný hrad chránený dvojitými hradbami a vodnými priekopami. Hrad bol sídlom významných šľachtických rodov, ktoré formovali dejiny mesta Pezinok a jeho okolia. V priebehu storočí prešiel viacerými prestavbami, najvýraznejšiu podobu mu dali Pálfiovci, ktorí ho premenili na reprezentatívne šľachtické sídlo. Napriek historickým zmenám si zámok zachoval svoj jedinečný charakter a atmosféru stredovekého vodného hradu. Po dlhom období úpadku sa zámok dočkal rozsiahlej rekonštrukcie, ktorú inicioval nový majiteľ v roku 2015. Vďaka nej sa objekt premenil na moderné kultúrno-spoločenské centrum, hotel a vinársky areál. Dnes Šimák zámok Pezinok ponúka návštevníkom prehliadky historických priestorov, umelecké expozície, vinárstvo, reštauráciu a priestory na kultúrne podujatia. Zámok je miestom, kde sa spája bohatá história s moderným životom a kde návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru Malých Karpát. O tom všetkom nám v nasledujúcich minútach podrobnosti povie Jan Kryžan, kurátor zbierok na Šimák zámok Pezinok. Oslovil ho kolega Jan Benčík.
2: A som kurátor zbierky Šimákovcov na zámku v Pezinku.
3: Ktorý sa nachádza, neviem v akej polohe tu v Pezinku, ale videli sme, že prekrásny parčík je okolo vás, možno aj voda a prekrásne nádvorie, fontána.
2: Áno, hej, je v parku jazierko, a to je ale umelo vytvorené. Je to vlastne pozostatok vonkajšej vodnej priekopy, lebo Pezinský ešte kedysi hrad bol obklopený dvomi vodnými priekopami, ale tie sa potom zrušili aj teda časom. Z tých stavebných fáz tohto pôvodne hradu bolo tak 9 a prestavoval sa na zámok, teda na pohodlné panské sídlo.
3: Siahodlhú históriu má táto budova, v podstate tento komplex.
2: Áno, hej, je to tak skoro 800 rokov, vlastne prvá zmienka je z 1271, ale teda musel byť postavený skôr, pravdepodobne po mongolskom vpáde do Uhorska. Ten bol v 1241.
3: V kocke by ste prezradili poslucháčom o históriu celého známku?
2: Vlastne ona není nejaká moc bohatá. Pôvodne to bola teda tá obranná funkcia tohto hradu, ale nebol moc obliehaný. Teda bol dobitý českým kráľom Přemyslom Otakarom II. V tom 1271 roku. Ale potom to neskôr už bolo pomerne kľudné obdobie a aj keď ho Pálfiovci prestavovali síce na to pohodlné panské sídlo, moc tu neprebývali, skôr to malo takú ekonomickú funkciu, bolo to také ekonomické centrum panstva Pezinok.

0: súčasnosti? Čo sa tu nachádza?
1: No, už pod vlastníctvom Šimakovcov je to taký multifunkčný objekt. Je tu aj hotel, reštaurácia, sú tu expozície k videniu. Tá prehliadková trasa je taká v skutku rôznorodá. Šimakovci boli zberatelia, spravili tie expozície z týchto zbierok, tak je tu aj historická, aj umelecká, tie sú permanentné. Ešte dočasne máme aj technickú expozíciu výstavu motoriek. A prehliadková trasa vedia nielen tými expozíciami, ale aj miestnosťami, ktoré sú na prenájom, ako Rytierska sála alebo Zlatá sála. No sklo, je to osobná zbierka Štefana Staršieho, on to skompletizoval tak behom 20 rokov, inak bol mecenášom umenia, aj výtvarné umenie zbieral, preto ten hotel je art hotel, lebo tam sú po chodbách a recepcia podobne tie jeho výtvarné diela zozbierané, ale teda to sklo je cennejšie a prestížnejšie. Tak je tu samostatne a je to jedna z najväčších zbierok umeleckého skla v strednej Európe. Je to so zámerom na alebo taký zreteľ je na tých slovenských a českých sklárov, ale sú tam aj rôzne od Talianska po Ameriku a tak zo sveta.
0: O rodine, čo sa dá vedieť?
1: O Šimakovcoch. Štefan Šimak bol pôvodom z Kysúc, z Turzovky. A nakoľko viem, teda pani Šimaková zo Žiliny, ale žili väčšinu života v Bratislave. A teda v podstate tu chcel pán Šimak aj dožiť priamo na zámku, ale teda nebolo mu toľko šťastia doprianého. A teda Šimakovci nežijú priamo na zámku, ale ukážu sa pomerne často. Štefan Šimak bol žurnalista, publicista, jeden zo zakladateľov vydavateľstva 7+, a vlastne to bol ten hlavný zdroj, ktorým sa mohla teda táto budova, tento Pezinský zámok zrekonštruovať.
0: Aký rok píšeme asi?
1: Aha, no áno, to vydavateľstvo Štefan Šimak starší z partnermi predali v 2014 a v 2015 vlastne sa začalo rekonštruovať už podzemie zámku, kde sa teda spravilo rodinné vinárstvo Šimakovcov, a potom až následne to prerastlo do toho zrekonštruovať celý zámok, teda aj všetko nad zemou, a to za pomerne krátky čas, len za 3 roky. Od 2015 do 2019 teda bola celá rekonštrukcia aj s výstavbou hotela úplne od základu na novo. To severné krídlo pôvodne bolo vyhorané a v 20. storočí, keď tam postavili vinári fabriku, tak Šimakovci ju zhodili a vystavali hotel, ktorý je viac taký historizujúci, vie lepšie sem zapadá exteriérom. A teda otvorilo sa v 2019, ako som vravil, čo bolo také nešťastné obdobie kvôli teda pandémii, a po pol roku museli Šimakovci zatvoriť, takže v podstate zámok funguje až od 2021, keď sa otvoril po skoro 2 rokoch, čo bol zatvorený po otvorení.
0: Neviem, nakoľko je známe pod celom Slovensku, predpokladám, že hej, pretože sa tu usporadúvajú rôzne koncerty, aj letné podujatia, a neviem, nakoľko vás navštevujú zahraniční záujemci.
1: Áno, myslím, že tá návštevnosť rastie, aj zo zahraničia teda. Prehliadky sú 3 za deň a teda prioritu dávame tým domáckym hovoriacim, ale venujeme sa aj zahraničným návštevníkom, a teda čím ďalej, tým viac. A teda tí návštevníci prichádzajú aj nielen za tými prehliadkami, ale teda ozaj, ako som povedal, že je to taký multifunkčný objekt, je tu aj teda to vinárstvo. Tam sa dá poprechádzať s pohárom vína v ruke, lebo my tu dbáme viac na kvalitu toho vína než na kvantitu, takže polovica pivnice je ešte taká voľne dostupná expozičná časť, kde sa dá s tým vínom poprechádzať, a potom veľa ľudí si to spája, že zostanú tu na prehliadku, idú na obed do toho vinárstva a prípadne aj večer na koncert. V lete tu býva veľa koncertov na nadvori, a teda prichádzajú zo zahraničia rôzne, v podstate povedzme aj celebrity, ako tento rok Sandra alebo z Modern Talking a podobne.
2: Rozhovor s kurátorom zbierok na zámku Šimák v Pezinku Jánom Križanom pripravil Ján Benčík.

stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu tak ako v nedeľu zvyčajne a dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 27. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii, návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. Hostiteľka prezentácie, vedúca budapešťanského zastupiteľstva Slovakia Travel Soňa Jelinková hovorila o číslach turistickej návštevnosti Slovenska.
1: Vlani napríklad stúpli Maďari o 15% na Slovensku ako incomingoví hostia a tento rok od 1. do 3. mesiaca, to znamená, že do konca marca, bolo na Slovensku okolo 45 tisíc maďarských hostí, ktorí pochopiteľne prišli na lyžovačku. To znamená, že z celého počtu hostí je to viac ako 7% sú v podstate maďarskí hostia. Teraz vyšla štatistika Vysokých Tatier, čo sa týka zimy. Vieme, že my vždycky máme pozadu, žiaľ Bohu, štatistické čísla, a Maďari stúpli o 25% v Tatrách a to isté bolo aj počas zimnej turistickej sezóny. To znamená, že veľmi sa tešíme, že je ukludnená situácia, okrem toho, že Maďari radi k nám chodia, nie sme ďaleko, ešte stále nie sme takí drahí ako Rakúšania a máme vynovené lanovky, máme nové lanovky, máme veľmi dobré ubytovacie kapacity od najnižších kategórií až po najvyššie. Vieme, že máme veľmi dobré jedlo, ktoré všetci majú radi a vyzerá to tak, že máme dobré služby.
2: Povedali ste vo vašom príhovore, že rôzne regióny sa tu v Slovenskom inštitúte pravidelne prezentujú a každý rok je pravidelným hosťom i Bratislava a jej región.
1: Pochopiteľne, Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Bratislava je mesto, ktoré spája národy, kultúry. Máme spoločnú históriu s Maďarmi, veľmi starú. Máme spoločných priateľov, máme spoločné rodiny, máme spoločné rôzne zmluvy, interregové, školské a podobne. Proste spolupráca ozaj funguje. Nedávno som mala konferenciu Maďarskej asociácie cestovných kancelárií v Trenčíne v Európskom hlavnom meste kultúry, kde sme skonštatovali, že výborne funguje cestovný ruch medzi dvomi krajinami. Obidve krajiny lobujú za to isté, aby boli v cestovnom ruchu nižšie dane, aby bola nižšia DPHčka, aby bolo čo najviac hostí, aby boli lepšie služby. O toto sa snažíme obidve krajiny a obidve asociácie cestovných kancelárií. Spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu robí nesmierne množstvo infociest, prezentácií a skutočne každý mesiac sa snažíme predstaviť nejaký región. Posledný región, ktorý sme predstavili v Slovenskom inštitúte, boli Pieniny a ozaj z Dunajca prišlo veľmi veľa hostí, ktorí predstavili svoj región. Gorali predstavili svoje plte a takisto svoje jedlo. A teraz dneska sme predstavili Bratislavu a jej región. Prichádza leto, budú hudobné mesiace, mesiace kultúry v Bratislave v júli a v auguste. Budú korunovačné dni počas 25. až 27. júla. Prvé budú rytierske slávnosti na Devíne, kde v historickom oblečení, v historických kostýmoch medzi historickými hradbami sa predstavia rôzne rytierske hry. Pochopiteľne budú tam aj kone trikrát počas leta. Od 6. júna do septembra budú tieto hry. Ale nezabudli sme na Danubianu, ktorá je teda môjim obľúbeným miestom. Je to prekrásne múzeum moderného umenia v podstate, kde je aj stála výstava, ale aj expozície, ktoré sa menia. Momentálne je tam storočnica Karola Kálaja s prekrásnymi fotkami, ale je tam aj sála, ktorá je plná svoch, ktorí sa volajú Niktoši. A to je veľmi zaujímavé miesto. Okrem toho je tam veľmi dobrá káva.
2: aj ste lákali záujemcov, že nestačí tam prísť na pol dňa, ale celý deň tam môže stráviť človek. Áno, áno. A spomenuli ste dobrú kávu. Čo by ste ponúkali z bratislavského regiónu? Akú atrakciu, či, čo sa týka gastronómie?
1: Tak ku gastronómiu patrí párovanie vína a momentálne v Modre otvorili nový salón vín, ktorý je podobný ako v Bratislave. Nemá takú historickú podobu, lebo v Bratislave je v historických priestoroch. Vieme, že nedaleko mestskej veže, ale tu je v modernejších priestoroch, ale je to veľmi zaujímavé. A treba sa ísť do toho salónu vín pozrieť. Sú tam pozbierané z malokarpatskej vínnej cesty vína, ktoré vyhrali nesmierne veľa cien a sú veľmi dobré. Vyrábané sú vyslovene z malokarpatského regiónu, ktorý je dobrý aj čo sa týka červeného, ružového a bieleho vína.
0: Rozhovor s vedúcou budapešťanského zastupiteľstva Slovakia Travel Soňou Jelinkovou pripravil Ján Benčík.

0: Konkrétne na podujatia a miesta v Bratislave a jej okolí pozval na prezentácii Bratislavského regiónu v Slovenskom inštitúte Budapešti záujemcov VR špecialista Bratislava región turizmu Julius Budaj.
1: Vždy hovoríme, že záleží od toho, že čo ich zaujíma, pretože Bratislava a aj Bratislavský kraj nie sú najväčšie, ale ponúkajú históriu, zeleň. Bratislava je jedno z najzelenších hlavných miest na svete dokonca, podľa jedného časopisu dánskeho. Potom je tam veľká ponuka kultúry, cyklistiky, alebo gastronómie a samozrejme vína sú veľmi dobré.
2: Čo sa týka letnej sezóny?
1: Nebudem asi pozývať ľudí do Senca, pretože tu máte Balatón a myslím si, že je to veľmi podobná atmosféra. Jedine, že by ste chceli potom doma hovoriť, že ste boli na dovolenke v zahraničí, ale čo sa týka leta, tak určite atmosféra Bratislavy je teraz úplne iná ako v zime, pretože sú otvorené terasy, ľudia sedia vonku, užívajú si a tak ako aj v iných metropolách, ten život je taký, by som povedal, až čarovný. Keď hovoríme o konkrétnych kultúrnych podujatiach, tak začnem Bratislavským kultúrnym letom, ktoré sa koná počas dvohletných mesiacov, júl a august. Ono dotvára v Bratislave taký iný život, pretože koná sa na rôznych miestach, ako je napríklad Sad Janka Krála, ale aj priamo v centre mesta. A sú to rôzne podujatia, divadlá, koncerty, bude myslím si aj diskotéka. Čarovné na tom je, alebo pre turistov zaujímavé, že nemusia si pozerať, čo v daný konkrétny víkend Bratislava ponúka, pretože vždy sa koná niečo. Potom sú bratislavské Shakespeareovské dni, ale tie sa konajú len párkrát počas leta. Veľmi zaujímavý program alebo podujatie je Viva Muzika, ktoré sa začína už teraz v máji, ale tá hlavná ponuka koncertov je od júla do augusta. Tieto koncerty sú to v podstate koncerty klasickej hudby, ktoré sa konajú na nevšetných miestach. A ak pôjdeme ďalej od Bratislavy, aj do regiónu, tak sú to parky, ktoré boli zrekonštruované Bratislavským samosprávnym krajom, ako napríklad Čunovo, Stupava, Malacky alebo Pezinok.
2: Spomenuli ste aj korunovačné slávnosti, ktoré budú, ak som si dobre zapamätal, od 24. júla, ten víkend.
1: Áno, bratislavské korunovačné dni sa konajú opäť 3 dni, piatok, sobota, nedeľa, s tým, že ten hlavný program sa koná v sobotu, kedy ide veľký, takmer 200-členný sprievod korunovačný z Bratislavského hradu na hlavné námestie, kde sa odohrá ten hlavný program korunovácií. V piatok už začína program na Tyšovom nábreží, kde vlastne na Petržalskej strane Dunaja a tam budú rytierske zápasy, historické tance, hudba,

0: sokoliarské vystúpenia a všetko to robia historické skupiny v historických kostýmoch.
1: Koho budú v úvodzovkách korunovať v tomto roku?
0: To najlepšie, čo sa v Bratislave korunovalo za celé takmer 300-ročné obdobie, a bude to Mária Terézia, ktorá celému regiónu v podstate dodala blahobyt a Bratislava prežila počas jej vlády zlaté obdobie.
1: Dostali sme do daru veľmi krásny propagačný materiál, medzi nimi je to len naskok od nás z Budapešti, napríklad aj na rieke v podstate sa môžeme dostať k vám, alebo vlakom, alebo autami, a tie pohľadnice sú rôzne. Zaujala ma jedna, kde vidíme veľmi pekné múzeum, je to Danubiana a cyklisti akurát odchádzajú z neho. Čiže predpokladám, že je tam aj cykloturistika a vôbec je atrakcia celé múzeum aj v lete.
0: Áno, Bratislavo prechádzajú dve medzinárodné cyklotrasy, Eurovelo 6 a Eurovelo 13. Tú, čo spomínate vy, je dunajská cyklotrasa, Eurovelo 6. Prechádza v podstate od centra mesta, kde si môžete aj požičať bicykel, čiže nemusíte si ho nosiť z domu. A priamo z centra sa dostanete do spomínanej galérie Danubiana, kde sa nachádza jednak stála expozícia, pretože väčšina, takmer všetci významní umelci, ktorí tam vystavovali, tam nechali svoje diela a tak ostali, nechcem povedať, že navždy, ale minimálne dlhodobo spätí s týmto miestom. A potom sú tam dočasné exibície a aktuálne sa tam ešte nachádza fotografická výstava Karola Kálaja. Počas leta sa chystajú tiež zaujímavé výstavy, ale veľmi rád by som upriamil na 6 čínskych umelcov. To je taká zbierka ich tvorby. A podľa fotiek, ktoré som mal možnosť vidieť na webe danubiana.sk, to vyzerá na veľmi zaujímavú exibíciu.
1: Je tu hrad Devín, miesto 2000-ročnej histórie na sútoku Dunaja a Moravy z centra Bratislavy 12 minút autom, 30 minút autobusom. O Devíne by ste vedeli na leto niečo ponúkať? Stačí, keď prídeme a pozrieme si okolie, ale predpokladám, že je tam aj nejaká atrakcia alebo programy.
0: Áno, áno, ja by som rozdelil ponuku Devína na viacej časti, pretože je to veľmi významné miesto. Historicky nie len pre Slovensko, ale aj pre celú strednú Európu. Prvá vec, na ktorú by som upriamil na Devine, je história. Bolo to jedno z prvých miest, ktoré bolo osídlené v našom regióne. Potom sú to kultúrne podujatia, ktoré sa na tomto mieste konajú. Robia si vlastný festival, ktorý sa volá Sútok. Potom konajú sa tam rytierske zápasy v júli, v auguste a v septembri. Dá sa to pozrieť na webe. Podujatie sa volá Rytieri na Devine. A v podstate sú to historické zápasy v historických kostýmoch obklopené historickými múrmi. Čiže opäť veľmi unikátna možnosť, ako vidieť Devín možno trošku inak. Keď ste spomenuli miesto Devína na sútoku Moravy a Dunaja, na Devín sa trikrát denne dokážete dostať z centra aj loďou. Odporúčam vašim poslucháčom, aby tam išli teda na Devín z centra radšej autobusom alebo autom a naspäť loďou, pretože naspäť, smerom naspäť sa ide po prúde rieky a trvá to o pol hodinu kratšie. Veľmi zaujímavé je aj jeho okolie, pretože už keď ľudia idú sa pozrieť na toto miesto, tak pod hradom Devín sa nachádza pamätník Slobody. Toto miesto je na hranici Slovenska a Rakúska, čiže bolo hraničnou zónou. Bolo to miestom, kde mnohí ľudia sa pokúšali utiecť do Rakúska počas komunizmu a preto tam vznikol pred pár rokmi pamätník Slobody, ktorý nám pripomína zase inú históriu tohto miesta. S Devínom sa spája aj devínsky rybezlák. Možno vaši poslucháči poznajú ten klasický, ale možno by boli prekvapení, keď pôjdu na ochutnávku, ktorá sa tam dá absolvovať, že dnes existuje okrem klasického čierneho a červeného rybizláku už aj suchá varianta, baríková varianta, dokonca šumivá varianta. Z rybezlí sa robia džemy, dokonca burčák. Aj takáto ochutnávka je opäť iný spôsob, ako navníma toto miesto. A keď budem pokračovať ďalej, smerom do Devínskej Novej Vsi, čo je zase len náskok od Devína, nachádza sa tam veľmi krásne múzeum, Šrotpark. Urobil ho jeden dobrovoľník a v podstate sú tam figuríny rozdelené do troch častí. Momentálne sa pripravuje aj nová, ale tá ešte nebola otvorená. Dnes tam nájdete zvieratá, prevažne také, ktoré žijú na Slovensku, filmové postavičky a terárium. A všetky tieto postavičky sú urobené z odpadkového materiálu kovového. Či už sú to nejaké skrutky alebo časti auta, čo je veľmi výhodné v dnešnej dobe, keď mnohí pozeráme na peniaze. V tomto múzeu sa platí iba dobrovoľné vstupné, takže sa nemusíte obávať, že vás tam prekvapí nejaká vysoká cena. Je to na vás, ale myslím si, že je dobre si to pozrieť a potom každý sa dokáže odvďačiť za ten pohľad na prácu, ktorú tento človek vložil do tohto múzea.

0: Maďarský turista, myslím si, takisto ako aj každý vo svete, veľmi ľúbi papať a piť. A hlavne podľa mňa z Maďarska, ktorý príde na Slovensko, preferuje skôr pivo, pretože slovenské pivo je vychýrené. Predpokladám, že aj v Bratislave sa nájdu nové pivovary alebo aj také rodinné podniky, kde sa ponúkajú naozaj kvalitné piva. Ale váš región sa môže píšiť aj kvalitným vínom.
1: Áno, ako ste spomenuli, ja by som nešiel po tých komerčných pivách, ktoré si určite môžete kúpiť aj tu. Tie veľké značky. V centre mesta sa nachádza viacero remeselných pivovarov, také, ktoré si varia svoje pivo a každé chutí trochu inak. Keď pôjdeme k vínu, Bratislava má to šťastie, že sa nachádza v Malokarpatskom regióne, ktoré je jedno z najvýznamnejších vinohradníckych oblastí na Slovensku a produkuje sa tu množstvo vín, ktoré nechutia len nám, domácim, ale získavajú aj medzinárodné ocenenia. Aj pri tejto príležitosti vznikol nedaleko Bratislavy v Modre Malokarpatský salón vín, kde vaši poslucháči môžu nájsť tie najlepšie vína, ktoré sa v minulom roku vybrali spomedzi tých, ktoré spĺňali kritériá. Tie najhlavnejšie kritériá boli, že aj hrozno muselo byť dopestované v Malokarpatskom regióne, aj vína museli byť vyrobené v Malokarpatskom regióne. Pretože znalci vín vedia, že častokrát aj pod známymi značkami sa nachádzajú bobule, ktoré boli dovezené z Albánska alebo z nejakých iných krajín. Čiže keď prídete na toto miesto do Malokarpatského salónu vín, tak tam máte tú pomyselnú pečiatku kvality, že aj hrozno, aj výrobca pochádzajú z tohto regiónu. Tí, čo nechcú ísť až tak ďaleko alebo nemajú čas, možno prídu iba na jeden deň, nájdu v centre mesta Národný salón vín, kde sa nachádza tiež top 100 najlepších vín, ale už nie len z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska.
0: Neviem, aká je skutočnosť, pretože o tom asi nie sú žiadne dáta, že tá mladá generácia nakoľko vyhľadáva Slovensko z Maďarska, nakoľko je záujem. Určite preto ste aj tu vy, že aby sme trošku zviditeľnili, samozrejme, pravda, bratislavský kraj v tomto prípade predovšetkým. Čo očakávate od takýchto stretnutí, od tohto dnešného stretnutia?
1: My sme radi za každého jedného turistu, ktorý sa rozhodne navštíviť Bratislavu. Vy ste spomenuli tú mladú generáciu. Ja by som vyzdvihol jej plusy, nie mínusy, a tým plusom je určite, že sa viacej cítime ako súčasť nejakého európskeho národa, čiže aj v tom vnímam ich návštevu, že dnes je moda vidieť čo najviac miest za jedno leto podľa možností. Predsa Bratislava je 2,5 hodiny, 3 hodiny vlakom od Budapešti, čiže nepredpokladáme, že niekto z Maďarska príde na týždenný alebo dvojtýždenný výlet alebo dovolenku, ale my tú maďarčinu počujeme v meste, či už na vianočné trhy alebo počas leta, a sme za to veľmi radi, že máme takého dobrého suseda, ktorý nás navštevuje, a my vám zase tú návštevu radi opätujeme, pretože myslím si, že Slováci majú Budapešť veľmi radi.
2: Rozhovor s VR špecialistom Bratislava Region Turizmu Juliusom Budajom pripravil Ján Benčík.

0: Milí poslucháči, sme na prezentácii Bratislavy a jej okolia, ktorá sa konala 27. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti. Jedným z prednášateľov bol výkonný riaditeľ Bratislava Region Turizmu František Stano.
1: Není to jednoduché uspokojiť nárok maďarského turistu, lebo mali sme také skúsenosti, alebo sme si aspoň dlhé roky mysleli, že naozaj to najväčšie lákadlo pre maďarských turistov sú historické miesta na Slovensku, ktoré sú súčasťou teda spoločnej histórie a cestujú za týmito miestami, cestujú za tým nejakým kultúrno-historickým poznávaním. A keď odhliadneme, že vieme, že 10 ročia chodia lyžovať na Slovensko, tak nikdy sme si netrúfli napríklad volať maďarských návštevníkov k vode, lebo však Maďarsko je krajina vody a wellnessu. A dneska sme sa pokúsili možno upriamiť pozornosť aj na tento segment, aj keď trošku spojení s podujatiami. Že pri tých vodných plochách v lete je mnoho veľmi zaujímavých podujatí, aj medzinárodne zaujímavých festivalov veľkých, alebo senecký veľký letný karneval, najväčší karneval na Slovensku, aj keď nie úplne tradičnom čase, fašiangovom nejakom, ale letnom. Tak z tohto pohľadu sme trošku obnázali tie festivaly na Zlatých pieskoch v Bratislave. Pri iných vodných plochách sa stali už aj medzinárodne veľmi obľúbené a není to dlhoročná tradícia ako tu na Dunajskom ostrove, alebo tomu sa nikdy nevyrovnáme, lebo taký veľký priestor tu nemáme u nás, ale naozaj je to nejaký nový rozmer, ktorý si našli usporiadatelia v Bratislave a je to úspešné.
2: Čo je ten senecký karneval? Pretože ja som zo Slovenska a ja o ňom neviem.
1: Senecký karneval je podujatie, ktorým vlastne tak otvárajú letnú sezónu, je na konci júna vždy. Není to celkom taký tradičný spôsob slovenskej zábavy, že vyrábať si masky a ísť naozaj. Není to úplne tradičné, možno aj preto je také zaujímavé, sa tam stretne veľa ľudí, ktorých toto zaujíma. A je tam veľká procesia, veľká prezentácia, naozaj fantázie ľudí a veľkých skupín, ktoré sa možno na to aj celý rok pripravujú, aby si vyrobili masky, aby nejaký program do toho pochodu niesli a svoju nejakú invenciu, čiže možno to není také ako v Brazílii, ale je to najväčšie na Slovensku.
2: Hovorili ste, že sa snažíte prilákať mladého turistu. Čím?
1: Aj tým, že sme chceli upriamiť na tie festivály, lebo primárne ide teda o modernú a populárnu hudbu, ale aj tým, že musíme inými kanálmi komunikovať. Ne? To znamená, dneska už bez sociálnych sietí sa vlastne v istej populácii mladé generácie nedá zorientovať. Pre nás to je jazykovo nejednoduché, ne? Na maďarskom trhu. Ani to zatiaľ nerobíme. Čiže skorej sme sa dnes obrátili možno na cestovné kancelárie, novinárov, aby sme tú tému otvorili, že áno, chceme aj mladých a tú ponuku sme sa snažili tak trošku ukázať, že je tam aj ponuka pre mladých. Napríklad spojenie aj s tou vodou, ležať pri vode je možno množstvo spôsobov v Maďarsku dostupnejších, ale na takom malom mieste, ako je len Bratislava a možnosť člnkovať či v centre, či v úplnom tichosti prírody, možnosť chodiť na motorových člnoch v centre Bratislava, možnosť chodiť na pomalých kajakoch a kanús naozaj v obklopení panenskej prírody, dunajských lužných lesov a všetko máte v rámci 10 kilometrov a viete z jedného miesta každý deň niečo iné zažiť.
2: A spomínali ste vlastne, že oslovujete aj jednu výnimočnú, špecifickú skupinu ľudí, čo sú napríklad karavanisti. Hovorili ste aj o tom, že Malé Karpaty sú obrovské, majú teda veľmi veľa turistických chodníkov a budujú sa znovu turistické nocľahárne. Nespomenuli ste strašne veľkú, špecifickú skupinu ľudí. Ja sa s ňou stretám stále. Cyklisti, cykloturistiku.
1: V lani sme sa venovali dosť cykloturistike, som zdal, že tento rok to vypustíme. Možnosti samozrejme sú. Vlani sme veľmi detailne rozoberali obidve eurovelá, to znamená európske magistrály, jednak šestku, to je Dunajská, popri Dunaji, ale aj 13, najnovšiu, to je železná opona. Obidve v podstate smerujú medzi Slovenskom a Maďarskom, čiže nadväzujú, čiže áno, tak tento rok sme to trošku vypustili, aby sme dali priestor iným témam.
2: Ale sú.
1: Áno, samozrejme. a čoraz lepšie. Na tom vidieku sa tie cyklotrasy tak postupne spájajú, vždy sa kúsok urobí, ale už sa to začína niekde spájať aj do veľmi zaujímavých celodenných výletov.

0: Spomínali ste veľmi zvláštnu atrakciu alebo turistiku, návšteva bunkrov.
1: Sú niektoré témy, ktoré až keď vlastne máte tú skúsenosť, tak si uvedomíte, že ako fungujú. Napríklad téma železnej opony bola pre nás zaujímavá s tými príbehmi, aj sme špeciálnu aplikáciu dali na trh pred rokmi o tých osudoch tých jednotlivých ľudí na tých miestach daných, že to ľudia mohli pozrieť v telefóne. No a napríklad tieto témy takého postkomunisty alebo o komunizme zaujímajú takmer výlučne amerických turistov. Ne? V podstate európskych naozaj minimálne. Alebo také, že Petržálka, alebo také fenomény. A tento vojenský turizmus je taký, tiež taký, my hovorím, že nišový segment. A sú proste ľudia, teda nie mali, ktorí cestujú za týmto, len to musíme sprístupniť. A ten produkt tu nebol dlhodobo, on vzniká posledné roky. Tým, ako sa posledných možno 10 rokov zbavoval štát týchto stavieb, lebo však oni boli po celom tom pohraničí Rakúsko-Slovenskom, hoci nesúvisel železnou oponou, lebo sú z medzivojnového obdobia. Bola to vlastne Československá obranná línia pred druhou svetovou vojnou, tak dostali sa do rúk rôznym nadšencom. Nadšenci väčšinou fungujú na dobrovoľnej báze, čiže to trvalo aj dlho, kým to vlastnými rukami, kým postupne peniaze sponzorské dokázali nájsť. Takže teraz sa nám objavujú postupne už naozaj zrekonštruované, prevádzkované, čiže už niekto aj pochopil, že už sa vie tomu venovať na týždennej báze, že to môže priniesť aj teda nejaké príjmy, aby to mohol robiť. Čiže sme radi, že v Bratislave sú 2-3, aj na Záhorí popri Morave sa nejaké ukazujú, ale tu na Bratislave máme 2, ktorými naozaj teraz sme na celé to pripravili, že sú tam stále prehliadky pravidelné, sú zverejnené na našom e-shope, dá sa tam nahlásiť. V jednom dokonca teda aj s prespaním, čo je taká rarita.
0: Ešte jeden štatistický údaj, veľmi prekvapivý, ste spomínali, že klesá spotreba vína. A pritom teda Bratislava, Pezinok, Modrá je vinársky kraj.
1: Na poplach bijú Francúzi, Taliani, Španieli. Je to realita. Každý sa snaží nejako zachraňovať. Tá nadprodukcia vína už počas covidu bola obrovská, keďže sa vlastne nespotrebovalo. Nefungoval turizmus, ľudia nemohli chodiť von a konzumovať, čiže tam boli obrovské škody. A toto je taký fenomén, ktorý sa naozaj posledné 2-3 roky komunikuje, že teda tá istá generácia mladšia prestáva piť. A že je to pre nás nepochopiteľné, že tak naraz zrazu, že jedna skupina si povie, že a na čo. A my teda neviem, nepoznáme dôvody, nepoznám nejakú štúdiu, že by povedala, či je to z finančných, zo zdravotných, alebo či proste niekde sa presekla nejaká niť, lebo vo všeobecnosti spotreba drog a iných závislostí rastie, že? Čiže nemôže to byť niečo, že uvedomovať si zdravší životný štýl. Takže áno, aj našom teda malokarpatskom území vo vinohradníckej oblasti je tento problém. Navyše my samozrejme nevyrobíme na Slovensku toľko vína, koľko sa spotrebuje, čiže aj ten dovoz je stále podstatný pre konzum, ktorý na Slovensku je, a tie ceny sú neporovnateľné. Proste ten veľký zahraničný výrobca s úplne iným systémom dotácií od štátu a teraz európskych peňazí, ktoré niektoré krajiny do tohto segmentu púšťajú, tam naše vinárstvo je nekonkurencieschopné v tomto. Takže aj naši vinári bojujú s tým, že predať dneska víno v malom obchode je voči zahraničným takmer nemožné. Čiže preto ten priamy kontakt s návštevníkom pre nich sú veľmi hodnotní, aj domáci návštevníci, lebo on príde aj 10 krát za rok si kúpiť, keď mu zachutí víno. U toho cudzinca, ktorý príde nás poznávať vínu cestu, tak samozrejme, že to je jednorazové. Možno sa Maďar, Rakúšan, Čech vráti, hej, ale iný zahraničný, vzdialenejší nie. A hlavne naše vína si zahraničný takmer nekúpi nikto, lebo my nevieme exportovať vína do malo obchodnej siete. Takže áno, veľa robíme s touto témou aj teraz domácim obyvateľstvom, aby sme aj im ukázali, že oplatí sa aj vycestovať 10, 20, 30 kilometrov, ísť na výlet, spojiť to aj s nejakým iným, preto sme dneska hovorili o tom, že aj tí vinári musia pochopiť, že musia okolo seba začať budovať aj iný príbeh, ako len, že postaviť na stôl fľašku dobrého vína, ale len ju postaviť na stôl a povedať, nech sa páči. To sú rôzne zážitkové formy. Naozaj, že pre mnohých je zaujímavé s tým konkrétnym vinárom tej pivnici, ktorá víno pije, proste posedieť, vypočuť sa, pýtať sa, ale potom sú iné, že to spojím s nejakým umením, alebo sa robia rôzne podujatia, víno ženy, funky, alebo proste rôzne sa vymýšľajú, rôzne kombinácie, rôzne cieľové skupiny. A poviem poslednú, že není to o programe, ale je to o infraštruktúre. Vinár si vybuduje pri sebe, pri svojom vinárstve alebo vo vinohrade, miesta pre zaparkovanie karavanov. Karavanisti sú nomádi, oni putujú z miesta na miesto, sú slobodní, zdržia sa koľko kde chcú a vidíme to v okolitých krajinách a už sa teda prvý u nás budia tento rok v našom regióne, že áno. Keď ho ja tam dám mu možnosť, má to isté špecifika, tie karavany nemôžu hoci kde stáť, a on ho tam pustí a povie, ak si zoberieš do mňa kartón, dva kartóny vína, tak to môžeš stáť zadarmo. Mm-hmm. A on u ňa strávi večer samozrejme, tak to je veľmi milé spojenie.
2: Počuli ste rozhovor s výkonným riaditeľom Bratislava Region Turizmu Františkom Stanom.

Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiek i Mušor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildiko Makajová. Hneď na úvod k ponuke našej dnešnej relácie. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Pomaly sa blíži koniec školského roka a s ním aj posledné dni plné zážitkov mimo školských lavíc. Pre mnohých žiakov sú práve školské výlety, exkurzie a spoločné podujatia najkrajšou súčasťou júna. Tieto aktivity prinášajú nielen oddych po náročných mesiacoch učenia, ale aj príležitosť spoznávať nové miesta a utužovať priateľstvá. Kam sa v tomto období vyberajú žiaci a aké zážitky si odnesú do letných prázdnin, sa dozvieme v rozhovore, ktorý som pripravila s riaditeľkou Budapešťanského slovenského gymnázia základnej školy Monikou Sabovou.
4: Útorok siedmáci sa vyberú spolu s nižanskými deťmi do projektu Bez hraníc. V tomto roku nižanská škola prosila, aby sme išli do Chorvátska a do Slovinska. 11. idú na Tisu a ostatní, keď budeme mať ústne maturitné skúšky 15. a 16. sa vyberú na sála Škabovka, kde dokonalujú sa v rôznych zručnostiach.
3: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Mladí účastníci budú mať možnosť stráviť niekoľko dní v tvorivej atmosfére na Slovensku, zoznámiť sa s tajomstvom divadelnej práce a vyskúšať si rôzne herecké, pohybové či improvizačné techniky. Prostredníctvom divadla sa deti učia lepšie vyjadrovať svoje myšlienky a pocity a nachádzať nové priateľstva. Že čo všetko organizátori pripravujú na tohtoročné divadelné tábory, kto a ako sa do nich môže prihlásiť, o tom sa už budeme rozprávať s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou.
5: Mojím cieľom je nielen to, aby sa deti zdokonalili v tom, ako sa robí divadlo, ako sa hrá divadlo, ale chcela by som, aby cez tie príbehy, ktoré pre nich píšem, spoznávali aj to miesto, kde sme, aby spoznávali slovenskú históriu, slovenské príbehy, povesti, legendy, lebo si myslím, že to je dobrým základom našej slovenskej identity.
3: 27. mája sa úspešne skončila Tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o projekt, ktorý spája krajanských novinárov, začínajúcich autorov aj všetkých záujemcov o médiá zo slovenských komunít po celom svete. Od minulého ročníka je škola venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Tohtoročná škola priniesla aj konkrétne výsledky. Účastníci si mohli nové poznatky vyskúšať priamo v praxi a vytvoriť vlastné mediálne diela. Tvorivej školy žurnalistiky sa i v tomto roku zúčastnil Imrich Fúl, zakladateľ portálov luno.hu a oslovma.hu.
6: 14 až 15 novinárov, asi z 5 krajín, ak sa nemýlim, bola to Británia, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko. Boli to aj hotoví novinári, teda kolegovia z Vojvodiny. A boli to aj takí, ktorí len teraz začínajú experimentovať s novináčením.
3: V poslednej časti relácie sa budeme venovať pamiatke Ľudovíta Pomichala. Pripomenieme si jeho život, myšlienky, motiváciu a odkaz, ktorý zostáva živý aj dnes. Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Britský kráľ Karol III. V pondelok na hrade Windsor prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zamerali najmä na prípravy na nadchádzajúcu zimu, predovšetkým v oblasti energetiky a protizdušnej obrany, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Zelenský sa predtým v nedeľu v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tiež informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrany a ochrany energetickej infraštruktúry pred zimným obdobím. Na schôdzke boli prítomní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz. Témou diskusie bola aj potreba zvýšenia výroby zbraní. Stretnutie lídri využili na to, aby koordinovali svoje postoje pred nadchádzajúcimi medzinárodnými summitmi a rokovaniami. Na základe zaužívaných zvyklostí sa členovia britskej kráľovskej rodiny verejne nevyjadrujú k politickým otázkam. Karol III. A ďalší vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny však opakovane vyjadrili podporu Ukrajine. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom krajinu odrezal od dodávok palív a pohrozil ovládnutím ostrova. Spojené štáty stupňujú tlak na krajinu s tvrdením, že tamojší komunistický režim ohrozuje bezpečnosť Američanov. Trump opakovane vyhlásil, že Kuba by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá padne po januárovom vyvezení venezuelského lídra Nicolasa Maduru z vlasti a vojenskom ťažení proti Iránu. Türk upozornil, že ropná blokáda spôsobila na Kube každodenné výpadky elektriny, ktoré často presahujú aj 20 hodín. K utrpeniu obyvateľov prispeli tiež dodatočné sankcie uvalené minulý mesiac, z ktorých viaceré majú dosah na súkromné subjekty, ako sú obchody, poisťovne a prepravné spoločnosti. Nedávno zverejnené údaje z kubanského verejného zdravotníctva naznačujú, že od zavedenia palivových obmedzení sa úmrtnosť dojčat zdvojnásobila a miera prežitia detí s onkologickými ochoreniami sa znížila. Produkcia potravín zároveň klesla o 60% a ceny základných potravín výrazne stúpli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok vyhlásil, že útoky na Irán odradili Islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Teherán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou. V súčasnosti boli boje na tomto fronte pozastavené, lebo potom, ako bol zasiahnutý teroristický režim v Tehráne, na nás prestal útočiť, povedal Netanyahu vo svojom prvom vyhlásení potom, čo Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov. Dnes sú Irán a proiránske libanonské militantné hnutie Hizbalah slabší ako kedykoľvek predtým, náš boj proti ním však neskončil, skonštatoval premiér. Okrem toho naznačil, že tento odkaz odovzdal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na pozastavenie bojov vyzval Trump aj v pondelok. Izrael má podľa Netanyahu a právo na sebaobranu a toto právo bude uplatňovať vždy, keď to bude potrebné. Nárok na odškodnenie za zdravotnú újmu v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19 bude mať v Česku možno viac ľudí. Najvyšší súd Českej republiky v pondelok rozhodol, že právo na finančnú kompenzáciu nemôže platiť len v extrémnych prípadoch, akými sú bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti. Kľúčom pri rozhodovaní by mal byť vplyv poškodenia zdravia na život konkrétneho človeka. Informoval Najvyšší súd Českej republiky na svojom webe. Súd rozhodoval o prípade muža, ktorému sa krátko po tretej dávke očkovania rozvinul zápal srdcového svalu a následne uvádzal množstvo pretrvávajúcich ťažkostí, ako silnú únavu, opakované zápaly či zažívacie problémy. To všetko mu podľa jeho slov znížilo kvalitu života a schopnosť uplatniť sa v spoločnosti. Preto sa domáhal náhrady újmy vo výške takmer 8 miliónov korún, čo je približne 330 000 eur. Muž na súdoch nižšej inštancie neúspel, lebo podľa nich nebola naplnená podmienka obzvlášť závažných zdravotných dôsledkov. Najvyšší súd tiež dodal, že posúdenie nároku nemôže byť založené na zjednodušených kritériách ako dĺžka hospitalizácie či skutočnosť, že pacient nebol bezprostredne ohrozený na živote. Rozhodujúce je, či očkovanie viedlo k lekársky preukázateľnej újme, ktorá má významný a dlhodobý vplyv na život poškodeného, teda napríklad obmedzuje jeho pracovnú schopnosť, každodenné fungovanie alebo kvalitu života, vysvetlila hovorkyňa súdu Gabriela Tomíčková. Rozhodnutie je podľa jej slov veľkým posunom vo výklade zodpovednosti štátu za újmu spôsobenú očkovaním. O prípade bude opäť rozhodovať obvodný súd pre Prahu 2. Na Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky bolo doteraz podaných viac ako 160 žiadostí o odškodnenie.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno, na severovýchode krajiny prehánky alebo búrky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 17 až 12 stupňov. Cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade.

krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Új Budai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a maľovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Új Budai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda, maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapeštianský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole Kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O pol druhej nasleduje koncert slovenského speváckého zboru Ozvena a o druhej účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami, slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
0: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať Dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú, typ pracovného pomeru je dohodou, predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čabaj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Blíži sa záver školského roka, obdobie, na ktoré sa tešia žiaci aj učitelia. V posledných dňoch pred prázdninami žiaci okrem niekoľkých záverečných písomiek už najmä chodia na výlety. Zúčastňujú sa športových a rôznych kultúrnych podujatí a tešia sa na letné prázdniny. Ako vyzerá toto obdobie v slovenskej škole v Budapešti, o tom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou inštitúcie Monikou Sabovou. Pomaly sa blíži koniec tohto školského roka. Aké dôležité podujatia boli v týchto mesiacoch a ako sa pripravujete na leto?
2: No áno, už sa skončí pomaly ten akademický školský rok 2025-2026. Vlastne maj sme dokončili s športfestom. Tento program bolo organizované celoštátnou slovenskou samosprávou, mládežníckym výborom a v júni máme plné programy. My už sme začali vlastne s tým, že so študentmi 10. ročníka sme sa vybrali do Bratislavy, keďže tam pani Katarína Koňaríková organizovala Akadémiu mladých vedcov, tak sme boli na lekárskej fakulte, ešte dodnes sú tam žiaci, v sobotu sa vracajú. Vlastne oni pracovali s bunkami, robili rôzne výskumy, videli moderné technológie, čo sa týka lekárstva. Veľmi dobre sa cítili a dúfam, že pekne prednesú svoje prezentácie ohľadom toho výskumu. No a teraz finišuje Junior Vertigo s tým, že dnes máme predstavenie divadelnej hry Povala. Veľmi pekne ďakujeme Agi Okajevej, ktorá túto hru naučila deťom, režírovala. Pracovali v poslednej dobe vo dne v noci, ale vlastne tu, na túto tému, teda túto tematiku spracúvajú od septembra. Dúfam, že po generáke, čo sme mali včera, dnes naozaj pred širším obecenstvom môžu deti predstaviť to, čo je v nich, čo sa naučili a budeme vedieť kochať ich prednese tejto divadelnej hry. Potom nasledujúci týždeň, útorok, siedmáci sa vyberú spolu s nižanskými deťmi do projektu Bez hraníc. V tomto roku nižanská škola prosila, aby sme išli do Chorvátska a do Slovinska. Teda to znamená, že tam pani riaditeľka minulý rok ma poprosila, aby som dala, koordinovala tento projekt už nie na Slovensko, lebo tam majú deti možnosť ísť do školy v prírode, do rôznych letných táborov. Aj ich škola, aj naša škola má kontakty jednotlivými tamojšími slovenskými školami. Tak som povedala, že skúsme. No a teraz sa vybereme 47. teda s jednakmi, spolu projektovým manažerom a ostatnými kolegami. Do Chorvátska ideme si pozrieť maďarské osady, ale konečná zastávka nám bude pred vchodom na ostrov Krk. Budeme ubytovaní v hoteli Ubala Scott a odtiaľ si pozrieme tie staré maďarské osady. Pôjdeme aj na ostrov Krk, pozrieme si Abáziu a potom odtiaľ do Ljubljany a do Muránskej pahorkatiny a Muránskej soboty. Taktiež tam budeme jednu noc a v Chorvátsku budeme tri noci. A jún sme začali tak, že mali sme deň detí. 1. júna sme oslavovali našich žiakov, naše deti s tým, že nás navštívili na 3 dni v projekte Erasmus žiaci z Lučenca, tak od pondelka do stredy, tu sme ešte mali 28 slovenských žiakov spolu s riaditeľkou, koordinátorkou a triednou učiteľkou. Je to spolupráca e-twinningu, kde sa zapojili naši šiestáci a jedna čiastka piatákov. No a potom ten ďalší týždeň, od 8. sa už začínajú školské výlety. Niektoré triedy idú 8. 9. To sú triedne výlety, nejdú ďaleko, 11. cídu na Tisu a ostatní, keď budeme mať ústne maturitné skúšky 15. a 16. sa vyberú na sála Škabovka, kde zdokonalujú sa v rôznych ručných zručnostiach. No a 19. budeme mať rozlúčkovú slávnosť. Rozlúčime sa s osmákmi, z ktorej triedy viacerí, viac ako polovica zostáva tu u nás v 9. ročníku gymnázia. Potom vypuknú letné prázdniny, ale ten prvý týždeň ešte budeme mať družinový tábor s tým, že tam sa prihlásili žiaci nižšieho stupňa. Uzatvoríme školský rok 26. Potom sa stretneme na Dni kultúrneho dedičstva v Slovenskom Komloši. Samozrejme, že aj naši žiaci sa prihlásili do rôznych letných táborov. Pôjdu na Slovensko, vlastne toto organizuje celoštátna slovenská samospráva spolu s Banskou Bystricou. Niektoré sú pre siedmákov, niektoré sú pre gymnazistov, niektoré sú pre maturantov, teda pre jedenástakov. Uvidíme, že ako sa im bude páčiť.
1: Pokiaľ dobre viem, 25. júna bude zápis do gymnázia. Koľko žiakov, študentov sa prihlásilo do 0. ročníka a do 9.
2: Do 0. ročníka sa prihlásilo 6 žiakov, preto do 0., lebo oni ešte nevedia po slovensky. A do 9. ročníka 14 detí sa prihlásilo s tým, že aj dnes som dostala jeden list, že videli, že ešte máme prijímačky a uvidíme možno, že z tých 14 detí budú 15.
1: Internát poskytuje ubytovanie nielen pre tunajšie deti však? Nakoľko je populárny?
2: Náš internát je populárny, lebo za posledné roky sa nám podarilo zmodernizovať elektrinu, kúpeľne, máme moderne vymalované izby, máme trojpostelové izby spolu s písacím strojom a skriňami. Teda to tuto v tomto okolí, teda v 13. obvode, 4. miestami aj v 6. obvode, asi my sme najvyhľadávanejší. Náš školský program je tak zostavený, že na základe našich slovenských kalendárnych zvykov, našich slovenských obyčajov oslavujeme a robíme rôzne projektové týždne, aby sa deti čoraz viac sa zahĺbili do našej minulosti. Týka sa to aj tanca, aj spevu, ale sú tu aj ručné zručnosti, rôzne aktivity a cez projektové týždne najväčšie projekty máme pred Vianocami v adventnom období. Vtedy tam máme pečenie medovníkov, vyhotovenie adventného venca a tak ďalej. A pred Veľkou nocou zase tam chlapcami robíme, pletieme korbáč, dievčatmi farbíme vajíčka, ale nemôžu odtiaľto chýbať ani oslavy naše, kde vlastne náš tanečný súbor a tanečníci tancujú slovenské tance a spievajú slovenské piesne. K tomu by som ešte doložila, že nechýba ani moderná technika z nášho života. Máme projekt pod menom Veda na pódiu, kde vlastne cez kreatívne písanie, cez umelú inteligenciu, cez rôzne výskumy, chemické výskumy a cez literatúru zavedieme deti, cez robotiku zavedieme deti do života, do procesu 21. storočia. Každému môjmu kolegovi prajem krásne letné prázdniny a aby si nabrali veľa síl, lebo ten ďalší rok bude asi ťažší.
1: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenskej školy v Budapešti Monikou Sabovou.

0: Aj počas tohto ročných letných prázdnin pripravuje Slovenské divadlo Vertigo obľúbené divadelné tábory pre žiakov základných škôl aj stredoškolákov. Mladí účastníci budú mať možnosť stráviť niekoľko dní na Slovensku v tvorivej atmosfére, zoznámiť sa s tajomstvom divadelnej práce a vyskúšať si rôzne herecké, pohybové či improvizačné techniky. Takéto sústredenia prinášajú mladým ľuďom oveľa viac než len zábavu počas prázdnín, pomáhajú rozvíjať komunikačné schopnosti, kreativitu, sebavedomie a schopnosť spolupracovať v kolektíve. Čo všetko organizátori pripravujú na tohtoročné divadelné tábory, kto sa do nich môže prihlásiť? O tom všetkom sa v nasledujúcich minútach porozprávame s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou. Pomaly sa blíži koniec školského roka a takýto čas deti sa chystajú do divadelných táborov. Počas leta aké tábory organizujete a kde?
1: Ako tradične budeme mať divadelný tábor pre žiakov zo základných škôl. Vlastne bude to koncom júna, budeme jeden celý týždeň v Tatrách, v Bystrej, v Tále, kam chodievame posledné roky. Tak ako aj minulé roky budeme mať dve skupiny. Peter Hudák bude viesť jednu skupinu, ja budem mať na starosti druhú skupinu. To, že čo naskúšame, je ešte z polovice tajomstvo, ale toľko môžem prezradiť, že ja som pripravila text tentokrát o Sitnianskych rytieroch. Posledné roky sa venujem vlastne legendám, povestiam slovenským, lebo mojim cieľom je nielen to, aby sa deti zdokonalili v tom, ako sa robí divadlo, ako sa hrá divadlo, ale chcela by som, aby cez tie príbehy, ktoré pre nich píšem, spoznávali aj to miesto, kde sme, aby spoznávali slovenskú históriu, slovenské príbehy, povesti, legendy, lebo si myslím, že to je dobrým základom našej slovenskej identity. Spoločné príbehy nás spájajú.
0: Akým spôsobom sa prihlasujú decká do týchto táborov?
1: My posielame školám prihlášky a oni vlastne sa na základe tých prihlášok môžu potom prihlásiť. Samozrejme máme obmedzený počet žiakov, ale ak by niekto mal chuť, ešte sa môže prihlásiť, ešte zo pár miest máme, takže budeme veľmi radi, keď nás skontaktujú na našej e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Od 22. júna bude tento tábor pre žiakov zo základných škôl a v júli budeme mať vo Svetom Jure pre gymnazistov, pre stredné školy. Tiež tradične už mnohé roky sa tam stretávame a pripravíme nejaký kratší divadelný útvar, ktorý bude mať premiéru tam v Svetom Jure ako tradične. A tiež to posielame vlastne našim stredným školám, gymnáziám, aby sa prihlásili žiaci tí, ktorí majú záujem o divadelné umenie, respektíve o zdokonalovanie sa v slovenskom jazyku.
0: Takýto čas, tí žiaci, ktorí sa prihlásili, dostanú dopredu texty napríklad?
1: Nie, texty nezvykneme posielať dopredu. My sa vlastne zoznamujeme s textami tam na mieste a vždy je to tak, že síce ten text je pripravený lektormi, ale vždy sa to prispôsobuje aj tým študentom, lebo my veľakrát ani neviem, že presne potom kto príde naozaj a musíme to tie texty veľmi presne určiť, že kto čo povie. A takže aj keď niekto ochorie, nevieme to dopredu úplne takto pripraviť. Ale zatiaľ sa nám nestalo, že by nám nestačil ten čas, ktorý tam máme na to vyhradený. Samozrejme sa snažíme také divadelné útvary, dramatické hry pripraviť, ktoré nie sú až také dlhé, že sa to dá zvládnuť za jeden týždeň, takže tie inscenácie majú tak cirka 17-20 minút. Hej, to je naozaj ten objem, inak nie je malý ten objem, lebo aj v profesionálnom divadle to je vlastne tých 20 minút by sa malo pripraviť za jeden týždeň a my to dávame ako profesionáli.
0: Natoľko je typické, že sa vracajú decka do týchto táborov?
1: Ja mám z toho veľkú radosť, že deti sa vracajú. že máme tam vlastne žiakov, ktorí chodia už naozaj že viac rokov dozadu a vždy máme aj nováčikov a je to veľmi prospešné, že žiaci, ktorí už majú prax, ktorí to už vedia, ako sa to robí, ako sa pracuje v týchto divadelných táborov, sú ako keby príkladom pre začínajúcich a vždy je to krásne vidieť, ako na konci toho týždňa sa to tak pekne vyrovná, že dokážeme spoločnými silami pripraviť inscenáciu, v ktorej nikto nezistí, že kto je tam začiatočník a kto hrá už viac rokov. Samozrejme, je to aj úlohou lektorov, aby také role dávali tým žiakom, ktoré unesú a z ktorých môžu mať potom dobrý pocit a pocit úspechu.
0: Sme na konci predstavenia skupiny Junior Vertigo, ktorá predviedla hru Povala. Plánujete hosťovať po krajine s touto hrou?
1: Ja by som bola veľmi rada, keby sa podarilo ešte zahrať túto inscenáciu, lebo veľa energie do toho vložili. A samozrejme, je to vždy ťažké zorganizovať spoločné termíny, ktoré by vyhovovali každému, hlavne tým, že niektorí herci vlastne už idú do 4. ročníka, budú mať maturitný ročník, takže určite to nebude jednoduché, ale budeme sa snažiť, aby sme to ukázali napríklad aj na spolu na javisku potom na jeseň, keď budeme mať festival v Sárvaši, aby mali možnosť ľudia, ktorí sú na to zvedaví, vidieť. A ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo to, čo sme robili vlastne aj na deti deťom, že sme robili streaming, že tí, ktorí nemohli prísť osobne, mohli to sledovať online, cez internet. A mňa samotnú to prekvapilo, že skoro 400 ľudí si pozrelo video a záznam, že to sledovali spolu s nami, že to zažívali a potom som počula, že rozoberali na hodinách, učiteľky ukázali deťom, že to môže byť aj príkladom pre niektorých, ktorí ešte rozmýšľajú, či by mali začať skúšať niečo v rámci školského roka, takže bola by som rada, keby vznikol aj záznam a keby sme to mohli aj potom takto streamovať na jeseň.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margit Garajskou.

Nemám hlas. A nie som veľký ani malý. Hrať šašov na to som vraj vážny. A vlastne smiešný na to, aby zo mňa mohli hrmieť králi. Mám nosiť kulisy? To je ťažké. Robiť svetláčo, ak ma elektrika kopne. Hry písať neviem, ani Ofélian česať nalepené lokne. A tak som šepkár. Vy ma nevidíte. Rozmieniam svoj talent na drobné, na sny a na pitie. Keď sa dvíha opona, srdce bije do zvona, Bože, to je krása. Raz tak stáť tam vo svetlách, vnímať slávu ako prach.

Dám si na kolena text. Prvý frťan šupněm ex. A je mi fajn. No a čo? Však aj im nosím chlast. Robím pre nich tisíc vecí. Dodnes mi to, zájde tam. Ja to spravím. Poskok. A iba s úsmevom ma vidia všetci. To, že sú pupky sveta, ráno sú mŕtvi, večer znovu chlastcú ako kone. Ako sa potia. A každý s každou už mal svoje oné. Nevedia texty, celý život predstierajú. No majú, čo ja nemám.

dám si na kolená text, aj druhý frťan šupnem exkluzivně.

a človek starne. Štácie sa menia častejšie než spodky. Už sme hrali všade. V lete, v zime, pre pár divákov a podobrodky. Ja som rád, že nie som herec. Publikum píska. On stále musí hľadeť rovno. No, nech vám vypadne text, miláčkovia. Ja vám nenašepkám ani hovno. Ja vám nenašepkám ani slovko. Len uchechnem sa, skryte. Skúste mi to vytknúť a svoj údiv zahrám.

Dám si na kolena text, aj ďalší frťar šupne mex, a je mi fajn. A keď sa spúšťa opora, s Bohom, ať je poklona, no to je krása. Z vašej slávy ani smrad, kulisy sú na márach.

Stojím na javisku sám, klaniam sa prázdnym srdcom.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Reláciu v materinskom jazyku. Nasledujú druhé správy, slovo má Iveta Hruboňová.
0: Správy.
2: Britský kráľ Karol III. V pondelok na hrade Windsor prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zamerali najmä na prípravy na nadchádzajúcu zimu, predovšetkým v oblasti energetiky a protivzdušnej obrany, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Zelenský sa predtým v nedeľu v Londýne stretol aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tiež informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrany a ochrany energetickej infraštruktúry pred zimným obdobím. Na schôdzke boli prítomní aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz. Témou diskusie bola aj potreba zvýšenia výroby zbraní. Stretnutie lídri využili na to, aby koordinovali svoje postoje pred nadchádzajúcimi medzinárodnými summitmi a rokovaniami. Na základe zaužívaných zvyklostí sa členovia britskej kráľovskej rodiny verejne nevyjadrujú k politickým otázkam. Karol III. A ďalší vysokopostavení členovia kráľovskej rodiny však opakovane vyjadrili podporu Ukrajine. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom krajinu odrezal od dodávok palív a pohrozil ovládnutím ostrova. Spojené štáty stupňujú tlak na krajinu s tvrdením, že tamojší komunistický režim ohrozuje bezpečnosť Američanov. Trump opakovane vyhlásil, že Kuba by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá padne po januárovom vyvezení venezuelského lídra Nicolasa Maduru z vlasti a vojenskom ťažení proti Iránu. Türk upozornil, že ropná blokáda spôsobila na Kube každodenné výpadky elektriny, ktoré často presahujú aj 20 hodín. K utrpeniu obyvateľov prispeli tiež dodatočné sankcie uvalené minulý mesiac, z ktorých viaceré majú dosah na súkromné subjekty, ako sú obchody, poisťovne a prepravné spoločnosti. Nedávno zverejnené údaje z kubanského verejného zdravotníctva naznačujú, že od zavedenia palivových obmedzení sa úmrtnosť dojčat zdvojnásobila a miera prežitia detí s onkologickými ochoreniami sa znížila. Produkcia potravín zároveň klesla o 60% a ceny základných potravín výrazne stúpli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondelok vyhlásil, že útoky na Irán odradili Islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Teherán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou. V súčasnosti boli boje na tomto fronte pozastavené, lebo potom, ako bol zasiahnutý teroristický režim v Tehráne, na nás prestal útočiť, povedal Netanyahu vo svojom prvom vyhlásení potom, čo Irán v nedeľu zaútočil na Izrael, ktorý odpovedal odvetnými údermi. Islamská republika v pondelok oznámila ukončenie svojich útokov. Dnes sú Irán a proiránske libanonské militantné hnutie Hizbalah slabší ako kedykoľvek predtým. Náš boj proti ním však neskončil, skonštatoval premiér. Okrem toho naznačil, že tento odkaz odovzdal aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v uplynulých dňoch tlačí na Izrael, aby deeskaloval situáciu. Na pozastavenie bojov vyzval Trump aj v pondelok. Izrael má podľa Netanyahu a právo na sebaobranu a toto právo bude uplatňovať vždy, keď to bude potrebné. Nárok na odškodnenie za zdravotnú újmu v dôsledku očkovania proti ochoreniu COVID-19 bude mať v Česku možno viac ľudí. Najvyšší súd Českej republiky v pondelok rozhodol, že právo na finančnú kompenzáciu nemôže platiť len v extrémnych prípadoch, akými sú bezprostredné ohrozenie života či úplná strata sebestačnosti. Kľúčom pri rozhodovaní by mal byť vplyv poškodenia zdravia na život konkrétneho človeka. informoval Najvyšší súd Českej republiky na svojom webe. Súd rozhodoval o prípade muža, ktorému sa krátko po tretej dávke očkovania rozvinul zápal srdcového svalu a následne uvádzal množstvo pretrvávajúcich ťažkostí, ako silnú únavu, opakované zápaly či zažívacie problémy. To všetko mu podľa jeho slov znížilo kvalitu života a schopnosť uplatniť sa v spoločnosti, preto sa domáha náhrady újmy vo výške takmer 8 miliónov korún, čo je približne 330 tisíc eur. Muž na súdoch nižšej inštancie neúspel, lebo podľa nich nebola naplnená podmienka obzvlášť závažných zdravotných dôsledkov. Najvyšší súd tiež dodal, že posúdenie nároku nemôže byť založené na zjednodušených kritériách ako dĺžka hospitalizácie či skutočnosť, že pacient nebol bezprostredne ohrozený na živote. Rozhodujúce je, či očkovanie viedlo k lekársky preukázateľnej újme, ktorá má významný a dlhodobý vplyv na život poškodeného, teda napríklad obmedzuje jeho pracovnú schopnosť, každodenné fungovanie alebo kvalitu života, vysvetlila hovorkyňa súdu Gabriela Tomíčková. Rozhodnutie je podľa jej slov veľkým posunom vo výklade zodpovednosti štátu za újmu spôsobenú očkovaním. O prípade bude opäť rozhodovať obvodný súd pre Prahu 2. Na Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky bolo doteraz podaných viac ako 160 žiadostí o odškodnenie.
0: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno, na severovýchode krajiny prehánky alebo búrky. Fúkať bude silný severozápadný vietor. V noci klesnú teploty na 17 až 12 stupňov. Cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.
1: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Dunajský karneval opäť otvára svoj programový cyklus na veľkom pódiu postavenom v záhrade Maďarského národného múzea. Záujemcov čaká skutočný folklórny kultúrny zážitok, osviežujúce nápoje, drobné občerstvenie, strhujúce koncerty a veľkolepé tanečné predstavenia. Vystúpia domáce profesionálne aj amatérske tanečné súbory, zahraničné hostujúce folklórne skupiny a world music kapely. Medzi vystupujúcimi nájdete okrem iných čemerskú Furmičku, ktorá vystúpi 14. júna, a v záverečnom programe zahraničných tanečných skupín bude mať svoje zastúpenie aj naša materská krajina. Viac podrobností a program nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Hormins Egyedik Dunai Karneval. Samospráva Nového Budína a spoločnosť Központ Újbudai Kulturálisnom Profit Kft. V spolupráci s národnostnými samosprávami mestskej časti aj tohto roku organizujú Festival národností Nového Budína pod názvom Bárko. Podujatie sa uskutoční 13. júna pri Bezodnom jazere v Budapešti. V programe okrem ochutnávok, národnostných špecialít, nechýbajú okrem iných slovenské rezbárstvo a majovanie na sklo, či vystúpenie folklórneho tanečného súboru z Čemeru. Podrobný program podujatia nájdete na internetovej stránke Ľudových novín, ako aj na facebookovej stránke podujatia s názvom Bárko Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenský inštitút v Budapešti vás pozýva na otvorenie výstavy o Alexandrovi Dubčekovi pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. júna večer o 18. hodine v Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákócziho triede číslo 15. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: "27. mája sa úspešne skončila tvorivá škola žurnalistiky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o projekt, ktorý spája krajanských novinárov, začínajúcich autorov aj všetkých záujemcov o médiá zo slovenských komunít po celom svete. Od minulého ročníka je škola venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Tohtoročná škola priniesla aj konkrétne výsledky. Účastníci si mohli nové poznatky vyskúšať priamo v praxi a vytvoriť vlastné mediálne diela. Na záverečnom stretnutí sa zúčastnila aj predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková, ktorá diskutovala s účastníkmi o ich skúsenostiach a spolu s riaditeľom kreatívnych centier STVR Arténa Romanom Grešom odovzdala absolventom certifikáty o úspešnom absolvovaní programu. Tvorivej školy žurnalistiky sa zúčastnil aj zakladateľ portálov Luno.hu a Oslovma.hu Imrich Fúl. Tvorivá škola žurnalistiky Ľudovíta Pomichala sa skončila koncom mája a tejto školy alebo ročníka sa zúčastnila Imrich Fúl.
2: Tak. Sa zúčastňujem vlastne najnovšie už každoročne tejto školy, lebo mám aj určitú morálnu zodpovednosť, lebo pred necelými dvoma rokmi na konferencii Slováci v zahraničí a Slovenská republika, alebo opačne takto nejak sa volá tá naša konferencia, na stálej konferencii, som vyšiel s návrhom pred plénom a mal som 3 požiadavky, ktoré mi pani predsednička už vopred odhlasovala a tesne teda pred začiatím tej konferencie, a to bolo, aby sme po 5 rokoch a z toho niekoľko rokov covidu oživili mediálnu komisiu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aby sme oživili tvorivú školu žurnalistiky, a tretí môj návrh bol, aby sa táto škola volala a bola pomenovaná aj oficiálne po Ľudovítovi Pomichalovi, ktorý bol v posledných 10 ročiach, už viac ako 10 rokov, hnacím motorom aj srdcom tejto školy. A na moje najväčšie prekvapenie, teda toto sa všetko stalo, vedenie úradu mi to odhlasovalo, to znamená, že odvtedy naozaj, aj keby som veľmi nechcel, ale inak chcem, takže sa zúčastňujem prezenčnej časti už druhý rok. Zani to bolo

0: rozhovoru, ktoré nie sú nejako aktuálne, teda sú väčšine aktuálne. Teda neviažu sa na dennú aktualitu, ale také myšlienky ľudí, ktoré oslovujú dodnes a ktoré majú čo povedať aj mladým ľuďom, ktorí ho prípadne nepoznali alebo nemali šancu s ním spolupracovať tak ako my.
1: Koľko novinárov vás z ktorých krajín prišlo na tohto ročné školenie?
0: 14 až 15 novinárov, asi z 5 krajín, ak sa nemýlim, bola to Británia, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, ak sa nemýlim, to je všetko. Boli to aj hotoví novinári, teda kolegovia z Vojvodiny, a boli to aj takí, ktorí len teraz začínajú experimentovať s novinárčením. A inak povolením sú to buď učiteľky, alebo podobné povolenia majú. A učili sa frekventanti tohto ročníka naživo, najmä tzv. Riosky vyrábať, teda tie veľmi krátke formáty mobilným telefónom. A práve o túto tému bol najväčší záujem.
1: Boli ste aj v štúdiu Reginy, teda rozhlasovom v Banskej Bystrici?
0: Nie, celý ročník terajší spolu v práci s úradom brala Arténa, to je centrum, ktoré pôsobí pri Slovenskej televízii a rozhlase jednak v Košiciach, v Bratislave a práve v Banskej Bystrici, a teda v Bystrickej Arténe sme boli. A majú také podmienky, že niekedy lepšie ako iné telky alebo rozhlasácké štúdia, takže technicky to bolo úplne perfektne vybavené a každý si mohol tam osvojovať jednak tie poznatky a jednu vyskúšať sa a robiť si aj svoje práce. Takto sme hovorili, ja osobne so svojou kolegyňou Vierou Kučerovou sme dotiahli tú 6-minútovku a dovtedy som ani nevedel, že to trvá celý deň, alebo aj viac dní urobiť 6 minút. Trošku ma to aj príjemne prekvapilo, že vedenie úradu to bralo natoľko vážne túto našu tvorivú školu, že už každoročne sa to začína usporadúvať, teda aj v lani, aj v tomto roku, to znamená, že by to malo byť aj budúci rok. Predtým sme to robili tak, že párny rok, povedzme, tvorivá škola, nie párny rok, zase stála konferencia. Nemusíme sa k tomu vrátiť, lebo nám to úplne vyhovuje, keď sa to robí každoročne.
1: Počuli ste rozhovor s Imrichom Fúlom.

0: Ako to aj v predošlom rozhovore odznelo, milí poslucháči, Tvorivá škola žurnalistiky, ktorú organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je od minulého ročníka venovaná pamiatke Ľudovíta Pomichala, dlhoročného pracovníka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a informácií, ideového tvorcu projektu a človeka, ktorý svojou prácou inšpiroval celé generácie krajanov. Ľudovít Pomichal bol novinár, publicista, reportér a fotograf, ktorý dlhé roky pôsobil v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s veľkým nasadením sa venoval krajanským komunitám po celom svete a významne prispieval k propagácii ich života, kultúry a aktivít. Svojou prácou pomáhal udržiavať spojenie medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi za hranicami vlasti. Zomrel v januári roku 2022 vo veku nedožitých 65 rokov, no jeho práca a odkaz zostávajú živou súčasťou krajanského života. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, ponúkam reprízu rozhovoru, ktorý som nahrala s dnes už nebohým Ľudovítom Pomichalom v roku 2018 na stálej konferencii usporiadanej v Bratislave.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Krajanský život v obrazovej stope času, slovenský svet. Kurátorom tejto výstavy, ktorá sa otvorila pri príležitosti stálej konferencie, je Ľudo Pomichal. Čo zahŕňa táto výstava, ako sa zrodila?
2: V prvom rade chcem povedať, že sme chceli pokračovať v tradícii týchto fotovýstav. Začali sme ju pred 2 rokmi. Mali sme na to skvelú príležitosť, pretože Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si pripomínal práve v tom roku 2016 10. výročie svojho vzniku a činnosti. No a na podnet pána predsedu úradu Jana Varša som musel dobre popremýšľať nad témou a spôsobom, ako stvárniť Slovákov vo svete v celej šírke obsahu, v celej šírke ich aktivít, histórie. V tomto pre nás ozaj pamätnom roku, pretože v tomto roku si pripomíname 25. výročie zrodu samostatnej Slovenskej republiky a v kontexte z tého výročia prvej spoločnej Československej republiky si myslím, že práve z tohto aspektu nadobúda tá výstava taký svojrázny, dokumentárny, ale svojím spôsobom aj umelecký ráz a posolstvo. V samotnej dramaturgii som dosť netradične siahol po technickej stránke stvárnenia výstavy. Rozhodol som sa nie pre samostatné fotografie. Viedlo ma k tomu viacero okolností. Ad jedna dostupnosť fotografií, materiál, s ktorým som mohol pracovať a potom ukázať v celej šírke diapazón vysťahovalectva, emigrácia, súčasnej migrácie Slovákov nie je možné na, povedzme, v počte 60-70 fotografií, čo už je maximálny počet na výstavu, aby ten divák mohol nerušene stráviť toľko fotografií. A rozhodol som sa potom pre dramaturgiu na veľkoplošných baneroch. Tá mi poskytla nielen obsahový svojráz celej výstavy, ale keď som na konci zrátal počet fotografií, tak som bol až prekvapený, že na výstavu a do tejto dramaturgie sa mi pomestilo 110 fotografií, čo je ohromný počet. Keďže tento príbeh výstavy rozprávam pre poslucháčov Slovákov v Maďarsku, tak iba pripomeniem, že som mal možnosť konfrontácie. Samozrejme, nemôžem sa porovnávať zďaleka s velikánom fotografie, ako je Kapa, svetoznámy vojenský fotoreportér, ale keď som v Budapešti mal možnosť zhľadnúť vo verejnom priestore obrovský banner, na ktorom bolo 105 čierno-bielých fotografií, tak som si povedal, že aspoň v počte som prekonal Kapu. No ale nie, to je témou, ktorú by som chcel ako predostrieť. Keď sa zamyslíme nad samotnou dramaturgiou, tak ona vyznieva tak oblúkovite od, by som povedal, hlavnej myšlienky, nosnej myšlienky, predstaviť rozmanitosť Slovákov, spôsobu ich života, spôsobu vysťahovalectva, emigrácie, súčasnej migrácie. Takže ten oblúk spočíva v tom, že kým na prvých 2 baneroch, ktoré som riešil formou otvorenej knihy na dvojstranách, pretože prvotná myšlienka bola, že som sa pohrával s absolútne jasnou a zreteľnou pre mňa myšlienkou a istým aspektom, že keďže som novinár, tak budem sa musieť pokúsiť stvárniť nejak obrazovým príbehom, vytvoriť obrazové noviny. Nakoľko sa mi to podarilo, to už posúdia iba diváci, ale od toho prvého baneru a dvojbaneru by som povedal, sa to odvíja až do vízie Slovákov v zahraničí a myšlienok na fotografiách, čím žijú, ako žijú, aj skrze osobnosti slovenského zahraničia. Keďže máme z té výročie vzniku prvej Československej republiky, nemohol som obísť túto problematiku, súvisí s vysťahovalectvom do Ameriky za oceán. V tej súvislosti a v tomto kontexte sa mi tam podarilo nevtieravo, si myslím, prezentovať aj rolu špičkových a významných národovcov pri vzniku Československej republiky a vďaka Pittsburghskej dohode, že sa tam dostal aj Milan Rastislav Štefánik, ktorý komunikoval s krajanmi, tak som zdôraznil aj jeho osobnosť a význam v týchto pre slovenský národ veľmi dôležitých rokoch, pretože sme dospeli vlastne v tom prvom československom štáte k potvrdzovaniu vlastnej slovenskej identity.

Veľmi významnú časť tvorí samozrejme život Slovákov na Dolnej zemi. Venoval som mu dva banery. Prvý zachytáva, taký by som povedal, historický exkurs v krátkosti na fotografiách Dolná zem za nádejou na pustatiny v konfrontácii s tým, čo vidíme dnes a čím žijú Slováci na Dolnej zemi, čiže v Maďarsku, v Rumunsku, v Srbsku a v časti Chorvátska dnes. Čiže Dolná zem, symbol pretrvania slovenskosti. Myslím si, že sú tam zastúpené národnostné menšiny Slovákov zo spomínaných štátov, tak aby to harmonicky vytváralo celkový ten dojem ich života. A aj na týchto fotografiách, ktoré sú z časti dokumentárne a z časti, by som povedal, aj portrétové, vidíme tu významné osobnosti nášho slovenského života na Dolnej zemi. Spomeniem tu Nadlak, pána Ambruša, spomeniem tu pani Račkovú v kontexte fotografií počas návštevy pána Varša v slovenskom Komloši. Aby sme neodišli do slovenského Komloša, na ďalšej fotografii zase vidíme pána farára Attilu Spišáka v komunikácii s pánom Gregorom Papučkom, slávnym slovenským básnikom v Maďarsku a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, veď, že tejto dvojstrane nemôže nedominovať fotografia, si myslím, veľmi príjemná, úsmevná a taká veľavravná Miška Lásika, ktorého som mal možnosť fotografovať a aj sa s ním veľmi úprimne zhovárať už v časoch prvého dolnozemského jarmoku, vtedy sme ho ešte tak nazvali, to bolo pred 5 rokmi na festivale folklórnom v Detve. Samozrejme, že v tomto kontexte prezentujem aj pochúťky dolnozemské, typickú dolnozemskú čabianskú klobásu. Nevyhol som sa v texte pod fotografií aj trošku takému sarkazmu, že sme zase veľmi radi, že našu slovenskú čabianskú klobásu si osvojili Maďari natoľko, že ju vyhlásili za hungarikum. Určite, že tá výstava nechce mať okrem svojej dôstojnosti nejaký, by som povedal, príliš vážny až dramatický charakter, tak som to zľahčoval aj trošku takými veselšími pohľadmi, ako som teraz spomínal, ako tú fotografiu s Miškom Lásikom. Táto dvojstrana za skivou chleba do sveta a za charaktere novej vlasti vlastne odráža to, čo som už spomínal, čo som predoslal, vznik Československej republiky, udalosti s ňou zviazané a fotodokumentáciu významných osobností, ktorí sa zaslúžili o vznik prvej Československej republiky a v nadväznosti na to potom aj výjavy zo života Slovákov, či v Spojených štátoch amerických, v Kanade je tu slávna fotografia Ebecova, obed na vrchole mrakodrapu, ktorá zachytáva tých robotníkov na obrovskej traverze, na Manhattane, nad New Yorkom, vo vzduchu, tak povedia. Samozrejme, vieš, že tá fotografia bola robená iným spôsobom, že bola štylizovaná, ale dodnes vlastne zostáva ako ikonickou fotografiou celého 20. storočia. Pre nás je významná tým, že je na nej aj Slovák, samozrejme vec s ľaštičkou, keďže pochádzala aj z východného Slovenska. Je tam pán Gusty Popovič a pikantériou je to, že tá fotografia sa zrodila v časoch, keď v Amerike bola prohibícia a sam jediný Slovák je tam s ľaštičkou zachytený. Spomeniem možno takú nadväznosť na Gusty Popoviča, ktorý žial pri svojich návratoch na Slovensko, keď už chcel ostať na Slovensku, lebo si aj zadovážil nejaký majetok tým, že pracoval roky v Amerike, tak v čase, keď sa druhá svetová vojna chýlila k koncu, tak nešťastným spôsobom vybuchla nejaká mína, tá ho zranila smrteľne, takže vlastne dlho si potom ako nepožil, ale má nasledovníkov napríklad Ivan Popovič, slovenský významný výtvarník a grafik, vlastne jeho vnúk. Takže aj tu vidíme, že z generácie na generácie sa toto prenáša, pokračuje táto tradícia dialógu, by som povedal, krajanov so svojou rodnou vlastou, domovinou, predkov so Slovenskom. A tým prakticky by som prešiel na ďalší banér, pretože práve tu, ako som začal rozprávať o tom dialógu, na fotografiách je dominantný slovenský dialóg na prvom banéri spoza opony, teda v časoch neslobody, potom slovenský dialóg v otvorenom svete, čiže v súčasnosti.

0: Pokračujeme v rozhovore s Ľudom Pomichalom o výstave s názvom Slovenský svet.
1: Spoza opony a dialog so Slovákmi v zahraničí bol samozrejme vec problematický. Po roku 1948 títo ľudia, ktorí od nás emigrovali z rôznych príčin, aj politických, aj ekonomických, potom došiel rok 1968, ďalšia veľmi významná vlna emigrácie. Tu som sa snažil prezentovať tých ľudí, ktorí svojim hlasom, pretože viacerí z nich pôsobili v rádiách ako Hlas Ameriky alebo Rádio Slobodná Európa v Mníchove, tak tí sa prihovárali a povzbudzovali Slovákov na Slovensku proste, aby sa nedali, aby nezabudli, že aj demokraticky a slobodne sa vieme vyjadrovať a aj premýšľať. Takže tu som sa snažil zachytiť zase formou portrétov významné osobnosti z tohto prostredia. Určite dominuje banéru fotografia pre nás vzácneho človeka, už 103-ročného pána Imricha Kružliaka. Patrí medzi doajenov slovenského zahraničného sveta a jeho, by som povedal, význam a posolstva pre Slovákov na Slovensku, ale aj v celom slovenskom zahraničnom svete sú stále platné, významné. Jeho človečenstvo, jeho charakter, by som povedal, bojovníka za slobodu, slobodný prejav, demokraciu, myslím si, že sú všeplatné a budú platné aj pre nasledujúce generácie. Svojím spôsobom dominantnou ďalšou fotografiou je fotografia reverenda Dušana Tóta. Dušan Tóth je vzácny človek, evanjelický farár, reverend z Toronta, ktorý v roku 1968 zanechal svoju aktívnu novinársku činnosť, pretože robil v Dobrom ráne v rozhlase československom vtedajšom. Jeho podiel nespočíva iba v tom a jeho význam, alebo by som povedal jeho vklad do toho krajanského sveta a potom v rokoch emigrácie v tom exile, že povzbudzoval prostredníctvom Hlasu Ameriky, Rádia Slobodná Európa, Rádio Vatikán, tam posielal tiež príspevky. Ale priamo v 68. počas augustových dní bol jeden z tých, ktorí sa podielali na tzv. Ilegálnom vysielaní Československého rozhlasu, keď cez prostredníctvom krátkovlnej vysielačky z automobilov a z rôznych miest Bratislavy sa prihovárali až dovtedy, kým proste sa to bolo úplne uzavreté a tá informovanosť ľudí na Slovensku ako tým pádom akože končila. Ale sú tu aj ďalší vzácni ľudia, básnik Rudolf Dilong. Rudolf Dilong je popredný predstaviteľ a nepreháňam, ak poviem, že je najvýznamnejší predstaviteľ katolíckej moderny slovenskej poézii, spisovateľ, publicista, redaktor Slobodnej Európy v Mníchove, Ladislav Mňačko. Dobre som si tu na jeden citát, ktorý možno vzbudí u niektorých pocit takej, by som povedal, až príliš otvorenosti, ale taký bol Laco Mňačko, takého som aj ja ho mal ešte možnosť poznať počas svojej novinárskej činnosti, takže si myslím, že aj on si toto miesto zaslúži. Rovnako ako náš bývalý vynikajúci hokejový reprezentant Marian Šťastný, o ňom je známe, že bol posledným predsedom Svetového kongresu Slovákov a zapísal sa do histórie okrem iného aj tým, a preto je tak nazvaná tá fotografia Odkaz v čokoláde, pretože Marian Šťastný, ktorý bol najstarší z bratov z toho slávneho hokejového tria, bratov Šťastný, bol ten človek, ktorý odoslal v obálke od čokolády informáciu o konaní sviečkovej manifestácie v marci 1988 v Bratislave.

No už a na tejto ďalšej by som povedal scenérii krajanov na banery v otvorenom svete o tom našom dialógu. Tu sú už zase fotografie a okamihy, ktoré zachytáva súčasnosť stretnutia prezidentov, ministra zahraničných vecí, pána Lajčáka s našimi krajanmi, ich oceňovanie, by som povedal spontánne debaty krajanov, či už v prostredí stálej konferencie, alebo potom pri prezentácii kníh na rôznych výstavách. Takže tu zase dominujú tým fotografiám nielen prezidenti Gašparovič alebo Šuster. Zhodou okolností sa nám podarilo objaviť aj fotografiu, kde medzi krajanmi Spojených štátov amerických, ktorí mu odovzdali kameru, ktorou bratia Siakeľovci natáčali prvého Janošíka slovenského. Takže je to taká vzácnosť a aj ten okamih je vzácny. Takže som rád, že aj toto sa nám tam dostalo do tejto výstavy. Myslím si, že originálnym spôsobom môže pôsobiť aj dvojbanner, na ktorom prezentujem osobnosti slovenského zahraničia. Snažil som sa aj o to, aby tie banery vyzneli aj grafickým výzorom, aby tvorili celok a zároveň boli vždy jedinečné v tej otvorenej knihe na tej dvojstrane. A keď som zrátal potom dohromady, tak tých počet fotografií na týchto dvoch banerov je 32, tak mi to tak pripomínalo hru s kartami. Nakoľko sa tie karty vydarili, tak si myslím, že posúdia zase iba diváci, ale som rád, že tu môžem prezentovať krajanov aj z minulosti. Či už je to Štefan Boleslav Román, významný podnikateľ, filantrop z Kanady. A potom najmä našich rodákov z našich priestorov, teda z Európy. Vidíme tu aj viacerých predstaviteľov a významných predstaviteľov kultúrneho života, umeleckého života, literárneho života z Maďarska. Napríklad, keď ich len tak v rýchlosti spomeniem, tak postupne, tak tu vidíme Gregora Martina Papučka, rozhlasového publicistu, ktorý sa veľmi významne prihovára Slovákom na Slovensku a veľmi si ho obľúbili, pretože má briskné glosy a veľmi, veľmi vďačne sa počúva. Máme tu oceneného pána Juraja Antala Dolnozemského, nášho básnika zo slovenského Komloša, ochrancu kultúrneho dedičstva. Som rád, že sme sa mohli tu stretnúť v Bratislave, kde si prevzal pamätnú medailu k jeho 90. narodeninám. Potom tu máme dvojicu dokonca, Zoltán Bárkaň Valkán a Imri Štofúl, vzácni publicisti, spisovateľi a bývalí šéfredaktori Ľudových novín, obidvaja ľudia, ktorí majú svoj veľmi dôležitý vklad v živote Slovákov v Maďarsku. No a celá výstava končí, by som povedal, jednoznačným nadpisom krajanské výzvy včera, dnes a zajtra. A tu by som povedal, že som zvolil spôsob prezentácie ani netak všechute toho krajanského sveta, krajanského života, ale znovu je to orientované na tie najvýznamnejšie podujatia a aktivity, ktoré majú nielen krajania v zahraničí, ale tu prezentujem nielen krajanov v zahraničí s ich aktivitami rôznorodými, ale aj ich vklad do rozvíjania našej, by som povedal, spoločnej slovenskej kultúry, keď prichádzajú folkloristi, literáti, umelci, pedagogovia a ďalší ľudia rôznych profesí a zamerania sem k nám na Slovensko, pretože si myslím, že práve týmto obohatením slovensko-slovenským vzniká to pevné puto a harmónia medzi nami. A myslím si, že to by mal byť taký akože nosný motív celej tej výstavy, že sme sa upriamili na tú našu slovenskú súdržnosť, pretože ak nebudeme súdržní, tak sa roztratíme vo svete ako voda medzi prstami.

0: Odkedy sa vy zaoberáte s fotografovaním?
1: Keby som sa vrátil späť, tak to už je veľmi veľa rokov, pretože to by som sa musel vrátiť na svoju alma mater do Petrohradu, pretože tam som študoval žurnalistiku a mal som šťastie na dvoch výnimočných pedagógov, dodnes si pamätám ich mená, Nikitín a Piroškov, boli to špičkoví fotografi a boli to vynikajúci znalci fotografie, teoretici. No a tam som s nimi prežil na tejto škole, kde som študoval 5 rokov, tak 4 nádherné semestre. A odtedy tá fotografia proste ide so mnou.
0: Takže základy.
1: Základy boli v škole, ale potom to sa na človeka začalo tak akože postupne tak, ani nie tak lepiť, ale už samotnej profesii novinára, pretože ešte keď som pôsobil ako športový novinár v denníku Šport, tak tam som vytvoril s Milanom Richterom, špičkovým fotografom, alebo Jankom Sukupom a mnohými ďalšími, dá sa povedať, takú excelentnú dvojičku, že vlastne sme sa dokázali hodne doplňať, on tým obrazom, ja tým slovom, a stačil iba pohľad a už som vedel, že čo nafotí, ako nafotí, on vedel, že čo asi chcem. Čiže vlastne toto bol ten odraz a v týchto tlačených médiách, keďže som pôsobil dosť rokov, dá sa povedať, že z celej mojej kariéry som sa venoval tlačeným médiám asi 35 rokov, s výnimkou toho, čo som potom 5 rokov robil v rozhlase. Ale aj tam som sa snažil tú fotografiu prezentovať takým spôsobom, ako sa dala, proste aspoň nejakými príspevkami, alebo črtami, alebo rozhovormi s týmito fotografmi, napríklad so vzácnym človekom a mojim priateľom, Tiborom Husárom. Žiaľ, už nie je medzi nami 5 rokov, ale patril do generácie veľmi silných fotografov na Slovensku a v debatách s takýmito ľuďmi človek proste rástol a ja som im za to veľmi vďačný.
0: November je aj mesiacom fotografie. Navštevujete takýto čas aj fotovýstavy?
1: Určite. Nenechám si uísť výstavy vo Véčku v Bratislave, ale aj v ostatných galériách. Verím, že sa ešte stihnem stretnúť počas budúceho týždňa, kedy vrcholí výstava veľmi dobrého a kvalitného fotografa Slováka žijúceho v Spojených štátoch amerických v New Yorku, Paula Martinku. S Paľom sa poznám, keďže je rodák z Lučenca, už hádam nejak 22 rokov, mal som možnosť s ním prežiť niekoľko dní aj u neho v Brooklyne, kde som sa stretol s jeho tvorbou a videl som, ako si ho vážia v spoločnosti excelentných fotografov v New Yorku, čiže človek je potom pyšný. Takže toto je jedna strana mince, že sa aj postretať s týmito ľuďmi. Určite si nenechám ujsť pri mojej ďalšej návšteve v Budapešti v Slovenskom inštitúte, tam otvárali krásnu výstavu fotografií Alana Hyžu, veľmi významného slovenského fotografa, ktorý patrí k strednej generácii fotografov. No a iste si nájdem potom aj oveľa viac ďalších príležitostí, aby som buď sa stretol s týmito tvorcami, alebo si pozrel pekné výstavy. K tej fotografii by som ešte hádam povedal toľko, že Slovensko hlavne po roku 1989 sa stáva takou, by som povedal, vo vizuálnom prostredí a vo vizuálnom umení dominantnou. Je to aj vďaka mesiacu fotografie v novembri, ktorý má obrovský úspech a stále väčšiu a väčšiu návštevnosť. Je to aj vďaka tomu, že po vzore Czech Press Photo vznikol aj na Slovensku podobný rozmer súťaživosti Slovak Press Photo. A je to aj vďaka tomu, že moderné technológie sa zaslúžili o to, že dnes fotí prakticky každý. Vidíme to okolo seba. A k fotografii mám veľmi úprimný vzťah aj skrze mojho výborného priateľa, novinára, spisovateľa, fotografa, veľkého teoretika fotografie, pána Mariana Pavera. Poznáme sa už, hádam, 20 ročia. Sme výborní priatelia, ktorí sa stretnú nielen pri káve či pri pive, ale hlavne pri fotografii. A je to vzácny človek, ktorý má za sebou neuveriteľné projekty. Či je to fotograf Karol Plicka, či je to významný fotograf Beatles, Slovák zo Banskej Štiavnice, rodák Dežo Hoffman. Momentálne pripravuje pán Paver novú knihu, ktorá vyjde budúci rok. A či je to množstvo ďalších svetových S, ktoré mal on možnosť aj spoznať, aj publikovať o nich, pripraviť krásne knihy. Takže myslím si, že fotografia je nesmierne inšpiratívny a komunikatívny zdroj. Ak sa pri fotografii stretnú dvaja ľudia, ktorí si majú k tomu, čo povedať, tak neexistuje krajšie a príjemnejšie prostredie, ako takto tráviť čas.
0: Aký názor máte na to, že vlastne fotografia ako taká nestratila niečo z tej hodnoty, odkedy sa používajú múdre telefóny a všeličo aj na fotografovanie v úvodzovkách?
1: Ja si myslím, že naopak, ona povzbudila k návratom. Tieto moderné technológie povzbudzujú tých ozajstných fotografov, profesionálov, umeleckých fotografov k opätovnému návratu ku klasike. Čiže klasické fotoaparáty, nielen digitálne. A myslím si, že čiernobiela fotografia vždy ostane absolútne na piedestále vo fotografickom svete. Takže neuškodí tomu nič. Ja si myslím skôr naopak, práve tomu môže napomôcť, že mnohí z tých, ktorí to skúšajú najprv cez mobilné telefóny, napokon dospejú k tomu, že aha, však mám trošku aj talentu, tak sa začnem tým aj viac zapodievať a možno rozšíria rady dobrých fotografov.
0: Počúvali ste reprízu rozhovoru s dnes už nebohým Ľudovítom Pomichalom. Nahrávka pochádza z roku 2018.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas dnešného vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.